0: հաղորդովաստ։
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկու սիրճ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկու սիրճ 095 345 345։
2: Տեկվանդո, այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատպման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի և աղմուկի մասին իդիալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կացաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն և առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ ֆենոմենալ 107.8% ՕԳԳ և էներգախնայող էկոռեժիմ։ Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր և սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարտֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ Հայաստանում, իդիալ համակարգ։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navien գերխնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք իդիալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

Ժամը 8-ն է, հարգելի բարի հրաշալի լույս բոլորին, ովքեր արթուն են, ովքեր աշխատանքի մեջ են, ովքեր կյանքը լիարժեք ապրում են, ովքեր մի փոքր հոգնած են գուցե, որովհետև տուն են վերադառնում կեսգիշերային ժամերին աշխատանքից հետո, ովքեր ավելի քան այսպես էներգիայով լեցուն են, բարի հրաշալի լույս բոլորին, Kiss FM-ն եք դուք լսում, 8:03, հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթևիկ Քարյանն եմ, լուսաբացը միասին ենք դիմավորում.

Լիսկսաներ Կոստիճյան Երևանի օդում այսօր օրը 4-7-ի արդեն, այքես արագանցնող շաբաթ, 22-ը հուլիսի, այքես արագանցնող ամառ, ինչի իհարկե բարդ է արտասանել, բարդ է գիտակցել։ Հարգելի առաջելուսողներ, եթե դուք մտածում եք, որ արջևում ամառ է, դեռ կա ժամանակ, ես ձեզ հիշեցնեմ, որ ամռան մեծ մասը արդեն անցյալում է, լիարժեք ապրեք ամառը։ 22 աստիճան կարծում եմ այդքան էլ վատ չէ, արևային է օրը, չնայած որ օդերևութաբանների պնդմամբ հանրապետության մի շարք հատվածներում Երևանում ևս կարճատև անձրևներ գուցե գան, տեսնենք իհարկե։ Անձրևների ժամանակ մեզ սպասվում է նաև քամ ու արագություն, մեզ սպասվում է ամպրոպ, մի խոսքով ամեն բանից ունենք։ Այն մարդիկ, ովքեր բողոքում էին շատ լուրջ շոգ եղանակներից, ահա ձեր սրտին հովացում, որպես եղանակը փոփոխության է ենթարկվում։ Իհարկե մեծ փոփոխություններ չեն սպասվում, ընկերներ, ի վերջո օրացույցին է պետք նայել, գիտակցել, որ ամառ է, միևնույն ժամանակ, այո, գուցե մի փոքր հովանա։

Ես կուզեի ասել, մենք շատ լուրջ խցանումների մասին չենք կարող այս վարկյաններին փաստել, բայց Իսակովը իրենն անում է, ընկերներ, ԱՄՆ դեսպանատան հատված և մուտք դեպի հաղթանակ կամուրջ արդեն ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։

նված է մինչ այսպես կամրջի կարելի ասել կես ընկերներ, որովհետև մուտք դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված երթևեկությունը դեռ թեթև է, ինչու եմ ես դեռ այդքան շեշտում, դե որովհետև ժամուտին երթևեկության պատկերը շատ արագ է փոփոխվում ընդհանրեն վարկյանների ընթացքում, ստացվում է ձեզ մոտ արթնանալ, ինձ մոտ ոչ, դուք ինձ գիտեք, դուք ինձ ծանոթ եք, այնպես որ կարթնանանք միասին, այսօր միասին պետք է խաղանք նաև ղսմաթով կճի։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am. Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե գյուղ գարնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7.
4: Գովաստ 010 250 883

0: they just make it worse. So when the rights are going wrong,
1: Ես շատ լավ է, որ մենք լսաբաց հին սիրո մասին մեգահիթ ենք լսում, ընկերներ առասարակ աշխարում թիվ մեկ մեգահիթերը այո սիրո մասին են, չնայած զուգահեռ նաև գրվում և մեգահիթեր են դառնում, օրինակ գումարի մասին երգերը, չգիտեմ, տան մասին երգերը. Հարգելի ռադիո լսողներ, բոլորիս բարի հրաշալի լույս, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, կրկին նամակ, օ, գրում է ռադիո լսողը Տաթև ջան, Եղվարդի խճուղին է ծանրաբեռնված, բայց Դավիթ Հաշենի կամուրջը կարծես թե այս վարկյաններին ազատվեց, ասում եմ չէ, փոփոխության է ենթարկվում վարկյանների ընթացքում երթևեկությունը, մնացած հատվածները կարծես թե ազատ են, բացի միասնի ներողություն, բացի սակվերը բարձրացողից, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում այո նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Ընկերներ, այնուամենայնիվ շուտ դուրս եկեք տանից, քանի դեռ այս տեսակ իդեալական է երթևեկություն, այդպես գրեթե չի լինում մեր քաղաքում հաստրեք երթևեկել։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի։

Ահա, ընկերներ, ես ուզում եմ հիշեցնել Kiss FM-ի հեռախոսահամարները սվարկյաններին, որովհետև շատ դեպքերում ենք շփոթում ենք եւ այլն եւ այլն։ Բայց մինչ հեռախոսահամարները հիշեցնել, թույլ տվեք նաեւ հիշեցնեմ հետեւյալը, որ հայմ ես այս դունախագիծը կարելի է նաեւ գտնել Radio Player հավելվածում, իդեպ Radio Player հավելվածը հիմա ավելի քան պետք է այսպես ներբեռնել, ինչու, որովհետև վստահաբար շատերը եթե անգամ ոչ երկար ժամանակ, ապա մի քանի օր կունենաք արձակուրդային, հետևաբար կգնաք քաղաքից դուրս, կգնաք երկրից դուրս, անգամ մեր սեփական բնակարանում ավելի հարմար տարբերակ է Radio Player-ը, այնպես որ ներբեռնեք անպայման ձեզ մոտ և Kiss FM-ը մշտապես ունեցեք ձեր կողքին։ Ընկերներ, հեռախոսահամարների հետ կապված ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը հարգելի ռադիո լսողներ գործում է այն ժամանակ, երբ մենք ենթադրենք, ղսմաթոփ կճուճ խաղնենք, դուրս գալիս ուղիղ եթեր կամ հայմ ես այս դունախագիծը, հետևյալն է 091-250-883։ Իսկ այդ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 095-883-883, իդեպ երբ ուրեմն ծրագրերը ուղիղ եթերում չեն, ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը կարելի է օգտագործել նաև տեղեկություններ փոխանցելու համար, այսինքն հասանելի են այսպես թե այնպես երկու հեռախոսահամարն էլ, բայց ուղիղ եթերում լինելու համար հարկավոր է հավաքել 091-258-83 այն ժամանակ, երբ մենք կունենանք ուղիղ եթերային ծրագրեր բարի բուն իմաստով, այսինքն կրկնում եմ, ղսմաթոփ կճուճ, հայմ ես այս դու եւ այլն, այդ ժամանակ, երբ որ ուղիղ եթեր ընկերներ միանում է հեռախոսահամարը համակարգին, հետևաբար ձեր ձայնը, ձեր զանգը կարելի է ընդունել ուղիղ եթերում հեռախոսից զատ։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, կապի մեջ եք։

Ընկերներ, ես իհարկե ընթացիկ կանրը դառնամ, բայց ես վարկյաներին թույլ տվեք ասել, որ Զվարթնոցում թրիչկների հետ կապված կարծես թե ամեն բան նորմալ է եւ ուշացումներ, չեղարկումներ դեռ ես վարկյաներին չունենք։ Օրվա ընթացքում ինչ կստացվի, իհարկե ես Միքայելը կապի մեջ կլինենք եւ ձեզ կտեղեկացնենք։ Այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիոլսողներ, իմացեք, որ մի քանի ամիս առաջ փոփոխություններ կատարվեցին անձնագրերի ստուգման հետ կապված, վիզաների ստուգման հետ կապված, հետևաբար երբ որ դուք արդեն տեղ եք հասնում եւ հետ վերադառնալիս հերթերից խուսափելը գրեթե անհնար է, հատկապես այս հանգստյան շրջանում, այսինքն հուլիս, օգոստոս ամիսներին շուտ դուրս գալը յուրաքանչյուր վայրում փաստացի ավելի քան անհրաժեշտություն է, թե որպեսզի չուշանանք թրիչքներից, աշխատանքից եւ մի շարք կարեւոր երևույթներից կյանքի։ Բոլորիս բարի լույս, քիչ անց կանրադառնանք Երևանի խցանումներին։

0: գովաստ։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Աշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
4: Գովաստ 010 250 883

Դինչ արգելի ռադիոսողներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, բարի լույս ասենք լիարժեք, բարի լույս ասենք նաեւ խցանումներին, իրենք լիարժեք տեղում են, կարող ենք փաստել։ Ուրեմն Դալմայից դեպի ստադիոն գնացող հատվածը կատված արե գրում է ռադիոսողը WhatsApp հավելվածին։ Նաեւ հետեւյալ նամակն ենք մենք ստանում, որ Իսակ Վծայրից ծայր կատված հար է։ Նույն իրավիճակը այս վարկյանների նաեւ մշտական ուղությունների Դավիթ Հաշենի կամրջում է, եթե ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ փաստեցինք, որ կամուրջը ծանրաբեռնվեց, հետո թեթևացավ, հիմա կարող ենք ասել կամուրջը Դավիթ Հաշենի ավելի քան խցանված է։ Ընկերներ, այս վարկյաններին արշակունյաց մուտք Ագաթայի գեղոսատվածում ևս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Եվի նկատի ունենանք ժամով պայմանավորված նրանով, որ նաև Երևանն է, խցանումները շատ ավելի ակտիվանում են։ Ձեզ մոտ անպայման խմելու որևէ բան ունեցեք, լուսաբացի խցանումներին պետք չէ ընկնել այսպես շոկ պլյուս խցանումներ, դա միանշանակ լավ բանի չի անգեցնի, ընկերներ։ Ձեզ մոտ ունեցեք հեղուկ, ջուր, սովորական ջուր, առանց գազի, ցանկալի է։ Եվ թե ժամրանը չլսված ձեր գրպանին հարմար գներ Միդիաստորում, սիրելի ընկերներ։ Միդիաստորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների, այստեղ Միդիաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված հնարավոր ամենը։ Ամենակարևորը, այս ինովացիոն խանութում գործում է լայվ շոուրում, դուք կարող եք բոլոր սարքերը փորձարկել և հետո միայն կատարել գնումներ։ Բարձր որակ և խելամիտ գին, սա Միդիաստորի որդեգրած սկզբունքն է։ Միդիաստորում մեկ հարկի տակ ներկայացված են և օդափոխության, ջերուցման և հովացման գերհզոր համակարգեր։ Եվ իհարկե, Միդիա համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Միդիաստոր բոլոր առավելությունները մեկ տեղում, համեցեք Ռուբինյանց 62 հեռախոսահամարը և ասում եմ 044-84-2222 և հետո անպայման մեզ էլ կպատմեք ձեր գնումներից։ Իդեպ ամենաֆանտաստիկ գնումներն են Միդիայում, ինչու, որովհետև հով, զով, փախնելով ամեն տեսակ խցանումներից շոքից են ամենից, ինչը մեզ այս օրերին հատկապես նյարդայնացնում է, մենք կարող ենք ուղակի կայանել մեր մեքենան Ռուբինյանց 62 հասցեում, մտնել Միդիա, զովանալ, կատարել գնումներ, ճիշտ գնումներ, դրա հնարավորությունը տալիս է Միդիան, այսինքն դու փորձարկում ես, հետո նոր ես գնում։ Մի խոսքով, ընկերներ, փախեք, գնացեք Միդիաստոր եւս մեկ անգամ Ռուբինյանց 62։ Իսկ ես քիչ անց կրկին կանրադառնամ ըստ երևույթին խցանումներին, որովհետև խցանումների պատկերը փոխվում է ընդհանրապես վարկյանների ընթացքում, զգացվում է, որ իմ կոկորդը խզվել է, դե իհարկե զգացվում է։ Ինչևէ, հոգ չէ, մենք կանցկացնենք ամբողջական եթեր, լուսաբացից մինչ կեսօր կհասնենք, հետո մեզ կմիանա նաև Միքայելը։

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումները շատ ավելի բարձացել են, մեր քաղաքում շատացել են, իսկը վկատված արը է եւս մեկ անգամ փաստում են ռադիոլսողները։ Նաեւ միանում է խցանված երթևեկությանը, ուրեմն միասնական իջնող ուղությունը։ Մուտք դեպի արդեն կենտրոն ունենք լուրջ խցանում։ Եղվարդի խճուղին եւս էս վարկյաններին խցանված է։

0: պատկովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաեւ marco.am։
2: Վերանորոգում Domus Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Այս պահին ինչ որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ 099-86-00-68
4: Գովաստ 010-250-883

ինչ արգելի հրաջելիսողներ, ժամը 08:51 է, մենք շուտով կավարտենք ժամը 8-ի, դեպ լուրերի առաջին թողարկումը 9:00 կլսենք, բայց Իսակովին պետք է անդրադառնալ, Իսակովը մենք գիտենք, որ խցանված էր, մեծ վարկյանների նաև վթար է եղել ավտոբուսի մասնակցությամբ, կատված արե երթևեկությունը, Իսակովը վերև բարձրացող ուղությամբ պտղնի գնացող հատվածում եւս ունենք շատ լուրջ խցանում, մեծ ֆոտո վիդեո տարբերակներ են ուղարկում եւս մեկ նամակ Աբովյանից Երևան ոստիկանական հենակետից հետո արագաչապն անցանք շղթայական վթար ձախ գոտում, գրում են ռադիոլուսողները։ Զգոն և զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգությունը։

0: Ժամը 9 է.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ավրորա Նյուզը, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հուլիսի 22-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Լուրերի թողարկումն էլ ձեզ կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարի լույս բոլորին։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը Նիդերլանդների Հարլեմ քաղաքում աշխատանքային IT ընթացքում ներկայացրել է Հայաստանում նոր սերնդի կենսաչապական համակարգի ներդրման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները եւ արդյունքները։ Նախարարը նշել է, որ համակարգը ռազմավարական նշանակություն ունի ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ միջպետական հարաբերությունների տեսանկյունից։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ պետություն մասնավոր գործընկերության շնորհիվ հնարավոր է եղել ընտրել լավագույն լուծումները եւ ապահովել քաղաքացիների տվյալների պաշտպանության ամենաբարձր անվտանգային չափանիշները։ Արփինե Սարգսյանի խոսքով նոր անձրագրերում կարևոր տեղ է հատկացվել նաև ազգային ինքնության արտացոլմանը, որպիսի քաղաքացիները դրանք օգտագործելիս զգան իրենց կապը պետության հետ, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Վեդի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանը հայտարարել է, որ հրաժարվում է համայնքի ղեկավարի պաշտոնից ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը ստանձնելու համար։ Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում ղեկավարել է Վեդի համայնքը, փորձելով իրականացնել զարգացման ծրագրեր եւ բարելավել համայնքի բնակիչների պայմանները։ Նշենք, որ Գարիկ Սարգսյանը Վեդի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2021 թվականից։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ավելի քան 10 ժամ տևած քնչական գործողությունը եղել է Արերեսում Իրանի քաղաքացու հետ։ Ծառուկյանի փաստաբանները գիշերը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել են, որ իրանցի քաղաքացու ցուցմունքների մեծ մասը իրենց գնահատմամբ չի համապատասխանում իրականությանը։ Փաստաբանների խոսքով իրենք բազմաթիվ հարցեր են ուղղել Իրանի քաղաքացուն, սակայն դրանք չեն հասցրել ավարտել։ Նրանք նշել են, որ քննիչները հիմնականում հիմնվել են հայտարարությունների վրա, թե իբր Ծառուկյանը գումար է հապշտել տակել, մինչդեռ ըստ պաշտոնական կողմի արկափաստերը հակառակն են ցույց տալիս։ Ներողություն պաշտպանական կողմի տվյալներով արկափաստերը հակառակն են ցույց տալիս։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հայտնել է, որ վաղը, այսինքն այսօր Արերեսումը կարող է շարունակվել նույն անձի հետ կամ կարող են անցկացվել Արերեսումներ այլ անձանց մասնակցությամբ։ Ուլիսի 21-ին ՊՆ-ն Զորամասում զինծառայողի մահվան դեպք է արձանագրվել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս պահին իրականացվում են քնչական և վարութային գործողություններ դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Ռուսաստանի Կրասնոդարում և Ստավրոպոլի երկրամասի Նևին Նոմիսկ քաղաքում հրդեհներ են բռնկվել Վալբերիզի լոգիստիկ կենտրոններում։ Տեղեկությունը հաստատել են երկու մարզերի իշխանությունները, ինչպես նաև ընկերության հիմնադիր Տատյանա Քիմը։ Կրասնոդարի օպերատիվ շտաբի տվյալներով պահեստի վրա հարձակման հետևանքով տուժել է 3 մարդ, եւս 2 վիրավոր կա Նևին Նոմիսկում, հայտնել է Ստավրոպոլի երկրամասի նահանգապետը։ Իդեպարգելի ռադիոլսողներ, կան տեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնից ազատել է երկրի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկոն, այս մասին հաղորդվում է նախագահի սոցիալական ցանցերի էջերում։ Նոր գլխավոր հրամանատար է նշանակվել Միխայել Դրապատին։ Ավելի վաղ հուլիսի 15-ին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Ֆեդորովը հրաժարական էր տվել Սիրսկո հետ ունեցած տարաձայնությունների ֆոնին։ Այդ գործընթացը բողոքի ակցիաների պատճառ էր դարձել, մի շարք քաղաքացիներ պահանջում էին վերադարձնել Ֆեդորովին և պաշտոնան կանել Սիրսկոն։ Նոր գլխավոր հրամանատար Միխայել Դրապատին, ուկրաինացի գեներալ-մայոր է, Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն կանչել է Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին, քանի որ Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանատան երկու աշխատակիցների վրա հուլիսի 19-ին տեղի ունեցել հարձակում։ Փարիզը դատապարտել է տեղի ունեցածը եւ այն համարել է ծրագրված ագրեսիա եւ Վիեննայի կոնվենցիաների կոպիտ խախտում։ Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչությունից նշել են, որ միջադեպը հետևանքներ կունենա եւ Իրանից պահանջել են հետաքննել դեպքը, պատժել պատասխանատուներին եւ ապահովել ֆրանսիացի դիվանագետների անվտանգությունը։ Բուլղարիայի կողմից իր տարածքի և ռազմական ենթակառուցվածքների տրամադրումը Միացյալ Նահանգներին Թեհրանի դեմ գործողություններին աջակցելու համար Սոֆիային կդարձնի ռազմական ագրեսիայի մասնակից։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային։ Նա այսպես է մեկնաբանել Բուլղարիայի վարչապետի հայտարարությունները Բեզմեր ավիաբազայում ռազմական ինքնաթիռներ տեղակայելու ԱՄՆ-խնդրանքի քննարկման վերաբերյալ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է, որ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն դառնա ՄԱԿ-ի հաջորդ գլխավոր քարտուղարը։ Այս մասին հայտնում է New York Post-ը՝ հղումանելով նախագահի մերձավոր աղբյուրին։ Պարբերականի տվյալներով Թրամփը Ինֆանտինոին գնահատում է որպես միջազգային հեղինակություն ունեցող գործչի, որը կարողանում է միավորել մարդկանց։ Նշվում է, որ նրանց հարաբերությունները ավելի են մտերմացել այս տարվա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կազմակերպման ընթացքում։ Կանկրկին մեր երկիր ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները Երևանում ապօրինի զենք եւ զինամթերք պահելու եւ կրելու կասկածանքով ձերբակալել են 30 եւ 43 ամյա տղամարդկանց։ Ձերբակալման ընթացքում 30 ամյա տղամարդու մոտ նկատվել է ատրճանակին նմանվող առարկա, որը նա ավտոմեքենայից դուրս բերվելիս թողել է նստատեղերի միջև գտնվող պահոցին։ Տղամարդիկ տեղափոխվել են քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն, իսկ ավտոմեքենան հատուկ պահպանվող տարածք։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Ի դեպ հրապարակվել է տեսանյութային կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Վերջում նաև սպորտային նորություններ, Հայաստանի ներկայացուցիչներ, թենիսիստուհիներ Էլինա Ավանեսյանը և Ալինա Չարայևան հաղթահարել են Համբուրգում անցկացվող WTA 250 մրցաշարի առաջին փուլը և դուրս եկել 1/8 եզրափակիչ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենյանն էլ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլի առաջին խաղում մրցել է իռլանդական Shamrock Rovers-ի հետ և հաղթել 2-0 հաշվով։ Պատասխան հանդիպումը կկայանա հուլիսի 28-ին Դուբլինում։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների սպասեք ժամը 10-ին։

Դե ինչ ընկերներ, արդեն ժամը 9-ն է, բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, բարի լույս, հարգելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը, Երևանում պլյուս 23 աստիճան է, լավելի կթեժանա, բայց այսօր գուցե թեժ եղանակին օգնության հասնեն տեղումները, տեսնենք, օթերևութաբանները համենայն դպս նման կանխատեսումներ արել են թեժ երթևեկությունը նաև մեր քաղաքում։ Իսկ վերև բարձրացող Բագրատունյաց հատված Միասնիկյան, Դավիթ Հաշենի կամուրջը կրկին ծանրաբեռնվեց, ինչպես նաև Արշակունյաց, ինչպես նաև Սվարկյաններին ծանրաբեռնված է, ուրեմ մի թեթև ծիծեռնակաբերդի խճուղին դեռ լուրջ խցանման մասին չեն կարող փաստել, նույն իրավիճակը իդեպ նաև ՆԺԴ Արշակունյաց հատվածում է։ Մեգահիթեր են Kiss FM-ում, վստահաբար կօգնեն լիարժեք արթնանալ, լիարժեք լինել հաջողակ և լիարժեք դիմանալ մեգա ծանրաբեռնված երթևեկության մեջ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Վայ, իս ինչ շոք է։
3: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89 000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Արարատ բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ բանկ։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
7: Գովաստ 010 250 883

Դե իհարկե ինքներ ժլուսաբացի, այսպես հաճելի, փոքրիկ հաճելի սովորություններից երբեք չարժի ձեզ զրկել, օրինակ ինչ որ մեկի մոտ այդ մեգա հաճելին սուրճ խմելն է, կամ գուցե պատշգամբում մոտ 10 րոպե, 5 րոպե նստելը, մի խոսքով այդ սովորությունները պետք է անել, դրանք մեզ ողջ օրվա ընթացքում ուժ են տալիս և հիշեցնում են իհարկե, որ մենք ինքներս մեզ լավ ենք վերաբերվում։ Հարգելի առաջելսողներ, մեզ լավ վերաբերվենք, փորձենք շրջանցել խցանումները, ինչ ունենք այս վարկյաններին։ Նախ իսակվում ԱՄՆ դեսպանատան մոտ և Մոնթե իսակվ հատվածում շատ լուրջ է խցանումը, այստեղ միանշանակ քար, նյարդեր, ծով, համբերություն և այդ տեսակ երևույթներ են պետք։ Բաքրատունյացի երկկողմանի խցանված, նաև Միասնիկյանի վերջնամասը, այսպես եկեք բնութագրենք, ծանրաբեռնված է։ Դավիթ Հաշենի կամուրջի, այո, կրկին ծայրից ծայր խցանված է։ Ինչևէ, ուժ համբերություն բոլորիս, ֆիքսենք Երևանում երթևեկության պիկ ժամը, ժամը 9-ը, հետևաբար մի փոքր ավել շուտ դուրս եկեք տանից, որպեսզի չուշանաք։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, Սաքիս Սաֆանն է։

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ari Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
6: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
8: Գովազդ 010-250-883։

Դե ինչ, ինքներս թարմացած տեղեկություններ, թարմացված տեղեկություններ ունենք երթևեկության վերաբերյալ, ես դրանց մասին կխոսեմ հենց այս վարկյաններին։ Նախ Դավիթ Հաշենի կամրջի մասին զանգերը չեն դադարում, ուղղությունը կատված է հարեր, Եղվարդի խճուղի հատվածը, եւս այս վարկյաններին ավելի քան խոցանված է։ Ազատվել է Միասնիկյանը, որքան էլ որ զարմանալի, բայց հաճելի երևույթի մասին եմ ես հիմա խոսում, եւ ընկերներ Արշակունյաց մութ Գագաթան Գեղոս ծանրաբեռնվել է, աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է Խանջյանը, ծայրից ծայր խցանում ենք ունենք իսկ վերաբարձրացող Բաքրատունյաց հատվածներում, իդեպ նշդե Արշակունյաց հատվածում եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ։ Հենց այս վարկյաններին ռադիոլսողի նամակ է գրում, ուրեմն Շիրակ ուղղություն, Շիրակ Արտաշեսյան ուղղությունը եւս խցանված։

0: Քիս ՍՖՄ-ում կրկին բարի լույս բոլորին, ովքեր արթուն են, ովքեր գործի մեջ են, բարի հրաշալի լույս ընկերներ, թող երեք շաբթի չէ, հա, ես չեմ ֆիքսես որ երեք շաբթի, չորեք շաբթին լինի հրաշալի 22-ը, հուլիսի ամռան երկրորդ ամիսը գրեթե մենք ավարտում ենք, ինչքան կա էս, ինչքան քանի օր է հուլիսը, 31 թե 30, հիմա փորձենք նայել, 31 օր, ինչ լավ է, մեկ օրն էլ բան է, հավատացեք ամռան համար, ինչև է, մեկ շաբաթ և մի քիչ և կավարտենք հուլիսը, գժվում եմ օգոստոս ամսի համար, եթե անկեղծ, իմ ծննդյան օրը օգոստոսին է, ավելի քան ինքնասիրահարված տեքստ ստացվեց, բայց դե ոչինչ, ինկերներ, լինում է նաև այդպես, ինչև է, ավելի քան ինքնասիրահարված չեմ, բայց սիրահարված եմ բնականաբար աշխատանքին, աշխատանքը յուրաքանչյուր պարագայում փրկության նման մի բան է, լսենք հիմա փոքրիկ այսպես գովաստ, շատ կարճ, և ես կրկին եթերում եմ։
1: Ուլիսի 1-ից 31-ը, ձերկ բերեք եվրոպական արտադրության ներկերի նշված տեսականին էքստերիերից 25% զեղչով։
0: Եվ այո, ընկերներ, սիրահարված լինել է աշխատանքին, դա լավագույն փրկությունն է, յուրաքանչյուր լուսաբաց, երբ դու կարծանանում եք և մի կերպ եք տանից դուրս գալիս, եթե անկեղծ ես այսքան սիրում եմ իմ գործը, բայց լուսաբացին աշխատելը դա ինձ համար ևս հերոսություն է, բայց հիշեք հետևյալը, որ որևէ նպատակ դրեք ձեր առջև և գնացեք աշխատանքի և շատ սիրեք աշխատանքը, ինչև է, հաճույք ստացեք, մտածեք, որ եթե ես հիմա տանը լինեի, ինչքան վատ կլիներ, ինձ ավելի լավ է աշխատել, վստահաբար եմ ասում, շատ ռադիո լսողներ ինձ հետ կհամաձայնեն, իսկ ես վարկյաններին թույլ տվեք նաև հիշեցնել հետևյալը, որ Աբովյանից Երևան ոստիկանական ինչի մոտ, Հենակետի հետո մոտ չէ, ուրեմն ունենք շղթայական վթար և խցանումը մինչև հիմա պահպանվում է, իդեպ մոտ 40 րոպե ինչ վթարը եղել է, բայց այո, լուրջ խցանում ունենք, այս վարկյաններին նաև ծանրաբեռնված է հարգելի ռադիոլսողներ Բաքրատունյաց հատվածը, բայց ռադիոլսողը մեր ասում է, որքան էլ որ զարմանալի, բայց հաճելի է, այս արտահայտությունը ևս մնաց մեր բոլորի մեջ, ուրեմն Իսակ ՎՄՆ դեսպանատան հատվածը թեթևացել եմ, հասցնենք երթևեկել, Իսակ ՎՄՆ ամբողջությամբ թեթև չէ, սիրելիներս, մուտք դեպի հաղթանակ կամուրջ միևնույնն է, ծանրաբեռնված է, ինչև է, բոլորիս բարի լույս, կապի մեջ եք Իսակ ՎՄՆ։

0: ճգնաժվաստ։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345

0: կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042020։

Դե ինչ արգելի առաջի լսողներ, հիշեցնեմ, րոպեներ անց մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվում, կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Ուշադիր եղեք, լուրերը բաց չթողնեք, կարևոր է նաև մի փոքր բարձրացնել ռադ

0: Շարժման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն բոլորին, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Ռուբեն Ռուբինյանի կարգադրություններով օգոստոսի 3-ից պաշտոններից ազատվելու են ազգային ժողովի նախագահի 2 օգնական եւ 2 խորհրդական։ Այս մասին տեղեկանում են Քարաչին լուրերից։ Մասնավորապես ԱԺ նախագահի օգնականի պաշտոններից ազատվել են Կարլեն Գրեյանը եւ Զինա Չալիկյանը, իսկ խորհրդարանի պաշտոններից Հովանես Նալբանդյանը եւ Ահարոն Ներսիսյանը։ Հիշեցնենք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը որոշել է, որ ազգային ժողովի նախորդ նախագահ է դառնալու հենց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իսկ հիմա աշխարհում տեղի ունեցողի մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 1-ից երկրում մինչև 15 տարեկան երեխաներին կարգելվի օգտվել սոցիալական ցանցերից։ Ես ստանձնել էի այս պարտավորությունը եւ այսօր դրա օգտին քվեարկեցին։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկից մինչև 15 տարեկան երեխաների համար սոցիալական ցանցերը կարգելվեն, ասել է Մակրոնը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել խորհրդարանականներին եւ նշել, որ այժմ որոշումը պետք է քննարկի համանդրական խորհուրդը, իսկ դրանից հետո անհրաժեշտ կլինի իրականացնել նոր կարգավորումը գործնականում երեխաներին առցանց միջավայրում պաշտպանելու համար։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը 6-րդ ամիսն անընդմեջ վաճառում է երկրի ոսկու պահուստներից դաշնային բյուջեի պակասուրթը լրացնելու համար։ Այս մասին հայտնում է գերմանական Deutsche Welle-ն։ Հրապարակման համաձայն Ռուսաստանի բյուջեի պակասուրթը վերջին կես տարվա ընթացքում հասել է գրեթե 6 տրիլիոն ռուբլու, ինչի ֆոնին ԿԲ-ն սկսել է ակտիվորեն օգտագործել ոսկու պահուստները։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ վաճառված ոսկուց Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը կարող էր ստանալ շուրջ 5.6 միլիարդ դոլար։ Ռուսական բանակագիշերը հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի ռազմական օբյեկտներին եւ նավահանգիստներին, խոցվել է 2 նավ ծովային անցման ժամանակ, իսկ Օդեսայի նավահանգստում նավահանգստային ենթակառուցվածքի օբյեկտներ։ Դրանք օգտագործվում էին ռազմական նշանակության բեռների պահպանման համար։ Հարվածների թիրախ են դարձել նաև քսայուղային նյութերի ռեզերվուարները։ Ի դեպ, Միացյալ Նահանգներն էլ հարվածներ է հասցրել Իրանին, կան տեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իրանում Միացյալ Նահանգների պատերազմը ԱՄՆ բյուջեի վրա արժեցել է 37.5 միլիարդ դոլար, հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը։ Հեքսեթը Վաշինգտոնում կայացած լսումների ժամանակ օրենսդիրներին հայտնել է, որ 37.5 միլիարդ դոլարը ներառում է պատերազմի որոշակի ասպեկտներ, ինչպես նաև սեպտեմբերի 30-ը նախատեսվող ծախսերը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հանձնարարում է իր վարչակազմին թույլատրել ամերիկյան բոլոր ավիաընկերություններին ուղիղ չվերթներ իրականացնել դեպի Լիբանան։ Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի հետ հանդիպումից հետո, որը ականավոր աշխատանք է կատարել իր երկրի ձևափոխման ուղղությամբ, իմ վարչակազմին հանձնարարում եմ ամերիկյան բոլոր ավիափոխադրողներին թույլատրել ուղիղ չվերթներ իրականացնել դեպի Լիբանան, որպեսզի ամերիկացիները կարողանան հեշտությամբ այցելել այս հրաշալի երկիրը, գրել է Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում։ Հույս ունեմ, որ մյուս երկրները կհետևեն այս օրինակին, ընդգծել է Դոնալդ Թրամփը։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանին հայտարարել է, որ իր վարչակազմը իրավասու չէ կատարել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ձերբակալության միջազգային քրեական դատարանի օրդերը։ Այս մասին փոխանցում է Ռիա Նովոստին։ Իմ վարչակազմը ուսումնասիրել է գործող օրենսդրության շրջանակներում առկա բոլոր հնարավոր իրավական ուղիները, պարզելու համար, թե արդյոք Նյու Յորքը կարող է կատարել միջազգային քրեական դատարանի ձերբակալության օրդերը, եթե Բենյամին Նեթանյահուն այցելի այստեղ։ Ակնհայտ է, որ մենք չունենք այդ օրդերը ինքնուրույն իրականացնելու իրավական լիազորություն, հայտարարել է Մամդանին։ Նյու Յորքի քաղաքապետը նաև կոչի արել ԱՄՆ դաշնային կառավարությանը կատարել այդ օրդերը։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 22-ից 23-ին և 25-ին առավելապես կեսօրից հետո, 24-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հուլիսի 26-ին էլ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս հուլիսի 22-ից 24-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հուլիսի 25-ից 26-ին էլ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 34-ից 36 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 27, պլյուս 29 աստիճան։ Տեղեկացվում է նաև, որ հուլիսի 22-ից 26-ին Արարատի անդաշտում և Երևանում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Արգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնենք, որ 3 ժամը 20:51-ին հազանգ է ստացվել, որ հրդեհ է բրնկվել Երևանի Նազարբեկյան թաղամասում։ Դեպքի վայրը մեկնել ՆԳՆ փրկարարծարայության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 2 մարտական հաշվարկ։ Հաղորդվում է, որ հրդեհը մեկուսացվել է, ապա մարվել 22:30-ին, այրվել են խոտածածկույտ թփուտներ և ծառի կոճղեր։ Հրշեջ փրկարարները կանխել են հրդեհի տարածումը դեպի բնակելի և ոչ բնակելի տնակներ։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 11-ին։

Ժամը 10-ն է, հարգելի առաջելիսողներ, 10:08-ը ավելի կոնկրետ եւ մենք մի անգամից վթարի մասին ենք տեղեկանում Տիգրան մեծ դաշիր առևտրի կենտրոն չհասած ուղությամբ։ Ռադիոսողը ուղարկում է բույ ֆոտո տարբերակ, տեսանելի է բեռնատարի մասնակցությամբ վթարը։ Երկե խցանված կդառնա, հետևաբար շրջանցել չի երթևեկել այդ հատվածով ավելի քան հիմա պետք է։ Հիշեցնեմ, ժամը 10:08, ցուցանք երթևեկությունը ժամին շատ չի ծանրաբեռնվի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր տեղումներ հնարավոր են Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս։

0: Ковост.
1: Norherustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կշկնում եմ 094-63-29-10։
5: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
6: Ghost 010 250 883

Ինչ ընկերներ, ժամը 10-ն է եւ ժամը 12, այսպես տարբեր վթարների մասին մենք տեղեկանում ենք։ Միանգամից լուրերը ժամը 10-ի վթարներով սկսեցինք, ինչը իհարկե այդքան էլ լավ չէ, բայց հուսամ, որ թեթև վթարներ են եւ այսպես մարդկային կյանքին ամենակարևորը ոչինչի սպառնում, ինչ վթարված ուղություններին անդրադառնալը։ Խնդրելու եմ հարգելի հետիոտներ, անցեք ճանապարհը միայն թույլատրելի սահմանով, հարգելի վարորդներ, եթե տեսնում եք, որ վարորդներից մեկը ճանապարհ տվել է եւ դուք ուրեմն հետևից երթևեկում եք, մի արագություն հավաքեք, դուք այդ մարդուն անգամ անց թույլատրելի հատվածում կարող եք վրա երթի ենթարկել։ Ինչպես նաև ընկերներ, անդրադառնանք այո վթարված ուղություններին։ Տիգրան Մեծ Տաշիր առևտրի կենտրոնի մասին ես խոսել եմ եւս մեկ անգամ անդրադառնում եմ, եւ Քրքորյանից Սեբաստիա գնացող հատվածում էլ երկու մեքենայի մասնակցությամբ վթար է եղել։ Արդյոք կխցանվի, իհարկե հետևում ենք իրավիճակին, կհասկանանք միասին։ Այնուամենայնիվ այո, վթարներն իրենցն անում են նաև խցանումների հետ կապված։ Քիչ առաջ ես տեղեկացրեցի, որ ռիսակը վերև բարձրացողը հանգիստ է, բայց ես վարկյաններին ոչ հարգելի ռադիո լսողներ, Բաքրատունյաց հատվածում եւ ԱՄՆ դեսպանատան հատված, մինչեւ Մոնթե Խաչմերու կիսակը վերև բարձրացողը

Դե իհարկե ֆանտաստիկ մեգահիթեր են, բայց ռադիոլսողը մեր ասում է, չնայած վթարին Տիգրան Մեծը չի խցանվել, ինչի իհարկե հրաշալի է ընկերներ այսքան խոցանումներ ունենալու դեպքում ասել խցանված չի արտահայտությունը, ավելի քան հավատացնում եմ հաճելի է իմ կողմից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, զուգահեռ չխցանվածին ունենք նաև խցանված ուղղություններ։ Ռոպեներ չէ, նույնիսկ վարկյաններ առաջ խոսեցի Իսակվի մասին, ասում են իջնողում, մոնթե հատվածում ևս ունենք խցանում։

Դե ինչ ինգերներ, մեգահիթեր են, ես հասցնեմ ասել ասելիքս, կարճ լինեմ մաքսիմալ, որպեսզի դուք վայելեք, հարգելի ռադիոլսողներ, հետևյալ նամակն ենք ստանում Viber հավելվածին, ռադիոլսողը գրում է ազատությունը եւս խցանվում է, խոսքը բարձրացող ուղղությանն է վերաբերվում։ Իդեպ Դավիթ Հաշենի կամրջի մասին եւս ունենք զանգեր շատ, այստեղ երթևեկությունը այո շարունակում է մնալ խցանված։

Եվս մեկ հավելում, ընկերներ, երթևեկության վերաբերյալ, ուրեմն այս վարկյաններին խցանված է Փեթակից դեպի Կրկես ընկած հատվածը։ Չգիտեմ, գուցե արդեն պետք է ասել շրջանցեք արտահայտությունը, որովհետև հաշվի առնենք, որ ժամը գուցե թույլ է տալիս։ Զգույն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը ֆիքսենք եւս մեկ անգամ տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958838883։

0: Ուստ
1: ուշադրություն Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Գովաստ 010 250 883

Դինչ արգելի առաջելու սողնեշ աշխատ օգլուսացույցունենք ես վարկյաններին, Քրիստափոր Տիգրան մեծատվացում չի աշխատում, լուսացույցը գրում են առաջելու սողները։ Ինչպես նաև տեղեկացնեմ հետևյալը, որ մայիսինի Խաչմերուկում վթար կա, երկու մեքենայի մասնակցությամբ է եղել վթարը։ Այս վարկյաններին երրորդ մասում առհասարակ մեքենաների կուտակումներ կան, ավել ժամանակ պետք է երթևեկելու համար։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի լույս, մեգաֆանտաստիկ հիթեր են Kiss FM-ում, իդեպ ուղեղը արդինացնող հիթեր են, ինչը մեզ հաստատ այս վարկյաններին ավելի քան պետք։

0: պատրաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային եւ հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883։
4: Un qué?
5: Un qué?
4: Dame un du ta ta tu ta tu tu.

Արծացող է, այնպես որ կա կարիք միանշանակ շրջանցելու էի սակվա։ Իսկ ես հիշեցնեմ, ռոպեներ անց մենք լսում ենք լուրեր, և լուրերից անմիջապես հետո ես կլինեմ ուղիղ եթերում, հիշեցնեմ նաև հետևյալը, առջևում Kiss FM-ի ռադիո լսողների հետ պետք է խաղաղ

0: Լրացման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նախարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կրկին բերեցին քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Հիշեցնեմ, 3 հուլիսի 21-ին Ծառուկյանը շուրջ 10 ժամ հարցաքնվել էր, որից հետո նրան կրկին տեղափոխել էին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հրապարակել է Հայաստանում աշխատատեղերի թվի աճի վերաբերյալ տվյալներ։ Նրա փոխանցմամբ 2017 թվականի հունիսին Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի թիվը կազմել է 527,770, իսկ 2026 թվականի հունիսին 829,748։ Այսպիսով էկոնոմիկայի նախարարի ներկայացրած տվյալների համաձայն վերջին 9 տարիների ընթացքում աշխատատեղերի թիվը աճել է 302,411-ով։ Էկոնոմիկայի նախարարի տվյալները ներկայացրել է իր Facebook-յան էջում ընդգծելով աշխատատեղերի թվի զգալի աճը նշված ժամանակահատվածում։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում դեղորայքի փոխատուցված գումարի 61%-ը բաժին է ընկել սիրտանոթային դեղերին, իսկ 15%-ը հակաշաքարային դեղերին։ Այս մասին էլ հայտնում է առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը։ Նշվում է, որ այս բաշխումը ցույց է տալիս, որ դեղորայքային փոխատուցումների զգալի մասը ուղղվում է լայն տարածում ունեցող քրոնիկ հիվանդությունների շարունակական բուժման ապահովմանը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Խոշոր հրդեհ է բռնկվել թուրքական Էսքիշեհիրում գտնվող և ավիացիոն շարժիչներ ու ռազմական նշանակության ապրանքներ արտադրող ընկերության ձեռնարկությունում։ Լրատվամիջոցների տվյալներով հրդեհը կարող էր սկսվել արտադրական արտադրամասերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունից հետո։ Ձեռնարկության ողջ անձնակազմը շտապ տարհանվել է։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավել են Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի մասնագիտացված ստորաբաժանումները։ Հրդեհի պատճառների և հնարավոր տուժածների վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկություն առայժմ չի հաղորդվել։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև էլ փոխադարձարվածները չեն դադարում։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը X-արթակում հայտարարել է, որ հարվածների 11-րդ օրը դարձյալ թիրախավորել է Իրանի ռազմական հրամանատարական կենտրոնները։ Ծովային հնարավորությունները, ինչպես նաև ինքնաթիռների հանգարները, անօթաչուների պահեստները և ռազմական լոգիստիկ ենթակառուցվածքները։ Իրանական պետական լրատվամիջոցներն հայտարարել են, որ մայրաքաղաք Թեհրանում աշխատել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Պայթյուններ են լսվել տարբեր քաղաքներում, այդ թվում Թավրիզում, Սիրիսկում, Սիրիկում, Չաբահարում, Կոնարակում և Բուշերում, որտեղ գտնվում է Իրանի միակ ատոմային էլեկտրակայանը։ Իրանը լի պատասխան հիրախավորել է տարածաշրջանում ամերիկյան օբյեկտները։ Կուվեյթի բանակը հուլիսի 22-ի վաղարավոտյան հայտնել է, որ իր հոբ համակարգերը հետ են մղում Իրանի ցարցակված անօթաչու թռչող սարքերը, տեղեկացնում է BBC-ն։ Բահրեինը և Հորդանանն էլ հայտնել են, որ հետ են մղել անօթաչուների և հրթիռների հարցակումները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի արդեն նախկին գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին մեկնաբանել է իր պաշտոնաթողությունը, այս մասին նա գրել է իր Telegram-ալիքում։ Ալեքսանդր Սիրսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությունը ստանձնել է 2024 թվականի փետրվարին շատ բարդ ժամանակահատվածում։ Սիրսկո գնահատմամբ հաջորդ տարին փոխեց պատերազմի ընթացքը։ Ես իմ հաջորդին փոխանցում եմ մի բանակ, որը ոչ միայն պաշտպանվում է, այլև գտնվում է հարցակողական վիճակում նախաձեռնողականությամբ, կառուցվածքով, մարդկանցով, ովքեր գիտեն, թե ինչպես հարվածել թշնամուն։ Եվ նախանձախնդրորեն հույս ունեմ, որ այս հարցակումը կշարունակվի։ Դրա համար ամեն ինչ կամ ես սա ասել եմ նախկինում և կկրկնեմ այսօր, իմ աշխատանքը պատերազմն է, պաշտոնները փոխվում են, իսկ այս սկզբունքը ոչինչ, կարգավիճակում էլ գտնվեմ, ես ծառայելու եմ Ուկրաինային մինչև հաղթանակ, հայտարարել է Սիրսկին։ ԱՄՆ-ի օդագնացության և տիեզերական տարածության հետազոտության ազգային վարչությունը ՆԱՍԱ-ն մտադիր է մոտ 2.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար հատկացնել միջուկային էներգետիկ կայանքով հագեցած Space Reactor 1 ապարատի ստեղծման և այն 2028 թվականի վերջում դեպի Մարս ուղարկելու համար։ Նախնական գնահատականների համաձայն արժեքը կկազմի մոտ 2.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ ՆԱՍԱ-ն կշարունակի ճշգրտել այդ գումարը գնումների գործընթացի ընթացքում, Պոլիտիկո թերթին հայտնել են ամերիկյան տիեզերական գերատեսչության ներկայացուցիչները։ Ապարատը պետք է Մարս հասցնի 3 ռոբոտացված ուղղաթիռ մոլորակի մակերևույթը ուսումնասիրելու համար։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ հրաժեշտ եւս մեկ լուր, որն այս րոպեներին է ստացվում, ներկայացնեմ այն Ռուբեն Վարդանյանի գործով գանգատ են ներկայացվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն է հայտարարություն տարածել, արդեն մանրամասները հաջորդիվ կներկայացնենք։ Թարմ նորությունների սպասեք կեսօրին։

Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, ժամը 11-ն է, ժամը 11-ը համարվում է կեսօրի մուտքը կարող էի ասել, բայց լուսաբացի վերջի ժամը, մեկ ոտքը առաջ չընկնենք, սպասենք դեր կեսօրին, ինքը հաստատ կգամ, ինչպես շատ ու շատ սիրուն երևույթներ մեր կյանքում։ Ինչևէ, լուսաբացի վերջին ժամն է, հուսանք կեսօրին ավելի հանգիստ կլինի երթևեկությունը սվարկյաններին։ Շարունակաբար ՄԱՄՆ դեսպանատան հատվածից մենք ստանում ենք զանգեր, ուղղությունը խցանված է Իսակովի մասին է խոսքը, և Դավիթ Հաշենի կամուրջ ուղությունը դեպի Կոմիտաս ևս ի նկատի ունեցեք։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս, կապի մեջ եք ես ՍՊՄ։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոթորակիոտ, նաեւ marco.am։ 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Սարի զարդն արդեն բաց է, գարնու հիանալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասցե, գյուղ գարնի, ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
1: Govast 010 250 883

Ես իհարկե կանրադառն եմ տարադրամի շուկային, հարգելի ռադիոլսոներ, բայց ես Սփյուռքյաններին երթևեկությունը իրենն անում է։ Իդեպ շարունակաբար ենք մենք զանգեր ստանում։ Նախ ես Դավիթ Հաշենի կամրջի մասին խոսել եմ եւ նույնիսկ հաշիվս կորցրել եմ, բայց քանի դեռ կա կարիք անդրադառնալու, իհարկե կանրադառնամ։ Եղվարդի խճուղի Հալաբյան հատված, ինչպես նաև Դավիթ Հաշենի կամրջ հատվածներում, այո, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք ունենք ավելի քան լուրջ խցանումներ։ Հիմա անդրադառնանք տարադրամի շուկային, կարծում եմ ոչ մի անգամից ժամը 12-ից կանրադառնանք, կհասկանանք ինչ ունենք այնտեղ։ Մազմանյան, Սիլիկյան հատվածում ևս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, այնպես որ ի նկատի։

0: ևս։ Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Եվ ինչպես մեր ռադիո լսողն է ասում, մենք արդեն դիմադրողականություն ենք ձեռք բերել խցանումների պատճառով, խցանումների ձեռքը լավ անմիջապես ծեց, ինչպես կա, այդպես էլ փոխանցեմ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, եւ այո, Կիևյան կամրջի վերաբերյալ այսօր զանգեր ունեցանք, մարդիկ հարցնում են երբ է բացվելու, օգոստոսի կեսերից դեռ լիարժեք ամիսը պետք է ավարտենք հուլիսը, օգոստոսի կեսերից իհարկե կմտածենք արդեն Կիևյան կամրջի բաց լինելու մասին։
1: KISS Kiss FM. This is my station. Kiss FM.

Դե իհարկե լավագույն մեգահիթերը Kiss FM-ում են, կրկին բարի լույս ընկերներ, քանի դեռ ժամը թույլ է տալիս այդ սիրուն արտահայտությունը անելու, եկեք այդ բարի լույսը ասենք։ Ինչևէ, ժամը 11:46 րոպեները անց մենք հասնում ենք կեսօրին, իսկ այս վարկյաններին երկկողմանի խցանում է առաջացել, ուրեմն Եղվարդի խճուղուց դեպի Հալաբյան հատվածում։ Ես պետք է ասեի Դավիթ Հաշենի կամուրջը այդ հատվածը եւս կարող եմ ինձ թույլ տալ ասել, որովհետեւ Դավիթ Հաշենի կամուրջը եւս ծանրաբեռնված է, բայց Հալաբյան հատվածը հիմա այս վարկյաններին երկկողմանի է ծանրաբեռնված, ի նկատի ունեցեք, եթե կա իհարկե հնարավորություն։ Փորձենք շրջանցել առհասարակ, մեր քաղաքը վերջին շրջանում դարձել է շրջանցելու քաղաք, հաշվի առնենք այն բոլոր փակ ուղությունները, որոնք ունենք, բայց դրա մեջ էլ երևի թե պետք է լավ բան գտնել, ինչու դե, որովհետև հուսանք ավելի նորոգված, ավելի հարմարավետ ճանապարհներ կունենանք ըստ երևույթին օգոստոսի կեսից սեպտեմբեր ամիսներին։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, կապի մեջ ենք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիժ

0: Մեջենք էր ներ 30 աստիճան դեռ չունենք Երևանում, բայց 28 աստիճան մինչ կհասնենք այսօր արդեն գրանցել ենք, այնպես որ օդում ջերմաստիճանը բարձր լինելուց զատ նաև հով է կարող ենք ասել, որովհետև այսօր տեղումների հավանականություն ի դեպ այն շատ վառող արևը, որից շատ դեպքերում նեղվում են մարդիկ, չկա, այնպես որ ամեն բան հրաշալի է։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, իրոպեներ անց կասենք բարի կեսօր։
1: Never thought that you was like this. I took the tag off a major priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in our league. Saying that you need some time to breathe.

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Կեսօր եթերում լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում իրականացված քրեական վարույթի նախաքննությամբ հիմնավորվել է ՈՐՊՆ Էնզորամասի վարելիքա քսուկային նյութերի պահեստապետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը իր իշխանական եւ ծառայական լիազորությունները օգտագործելով կատարել է դիզ վարելիքի հափշտակություն։ Այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Մասնավորապես նախաքննությամբ պարզվել է, որ հիշյալ պաշտոնատար անձը 2026 թվականին Զորամասի բանվոր վարորդի հետ պայմանավորվել է Զորամասի տարածքից դուրս հանել դիզ վարելիքը, այն անձամբ տնօրինելու նպատակով։ Զորամասի աշխատակիցը ընդունելով պաշտոնյայի առաջարկը միջոցներ տրամադրելու և խոչընդոտներ վերացնելու եղանակով դիզ վարելիքը հանել է Զորամասի տարածքից և օժանդակել այն հափշտակելու գործընթացում։ Նշված դիզելային վարելիքը տրանսպորտային միջոցից հայտնաբերվել է ՀՀՊՆ ռազմական ոստիկանության Իջևանի բաժնի աշխատակիցների կողմից։ ՊՆ պաշտոնյային և նրան օժանդակած անձին մեղադրանք են ներկայացվել ներկայացված մեղադրանքներում վերջիններս իրենց մեղավոր են ճանաչել և տվել խոստովանական ցուցմունքներ։ Ինչպես արդեն նախորդ թողարկմանը հայտնել է ինք Ռուբեն Վարդանյանի գործով գանգատ է ներկայացվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը հայտնել է, որ Միեդում հանդես է գալու Ռուբեն Վարդանյանի շահերի պաշտպանությամբ։ Գանգատում մանրամասնորեն նկարագրված են մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 8 հոդվածների խախտումները և բերված են դրանք հաստատող հիմնավորումներ, տեղեկացրել է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի փոխանցումով Թեհրանը դիմել է Վաշինգտոնին ռազմական բախման կարգավորման շուրջ երկխոսություն սկսելու համար, սակայն ամերիկյան կողմը կասկածում է իրանցիների մտադրությունների լրջությանը։ Մարկո Ռուբիոն նշել է, որ Իրանի կողմից ինչպես անմիջականորեն, այնպես էլ միջնորդավորված քայլեր են արվել Միացյալ Նահանգներին դիմելու համար տարածաշրջանային իրադարձությունների շուրջ տարակարծությունները հաղթահարելու նպատակով, սակայն նրանց մոտ բանակցելու իրական պատրաստակամություն չի տեսնում։ Ռուբիոն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է պատասխան քայլերի միայն Թեհրանի լուրջ տրամադրվածության դեպքում։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթն էլ հայտարարել է, որ ամերիկյան զինված ուժերի Հորմուզի նեղուցով նավերի անվտանգ ուղեկցման գործողությունը մայիսին դրա մասին հայտարարվելուց հետո շարունակվել է գաղտնի ռեժիմով։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ն շարունակում է վերահսկել նավարկությունը, ինչի շնորհիվ նույնիսկ Իրանի կողմից իրականացվող հարձակումների պայմաններում ռազմավարական այս երթուղով հաջողվել է անցկացնել շուրջ 500 միլիոն բարել նավթ։ Հեքսեթը նշել է, որ ԱՄՆ զինված ուժերը արդեն բավական երկար ժամանակ վերահսկում են նավերի տեղաշարժը նեղուցում։ Նոր միջուկային գործարք ԱՄՆ-ի և Սաուդյան Արաբիայի միջև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ հավանություն է տվել Սաուդյան Արաբիայի հետ քաղաքացիական միջուկային ծրագրի զարգացման վերաբերյալ համաձայնագրին, որը կարող էր Ռիադին հնարավորություն տալ հարստացնել ուրանը։ Այս մասին հայտնում է The Wall Street Journal-ը, հղումանելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Թերթի տվյալներով համաձայնագիրը նախատեսված է 30 տարվա համար և գնահատվում է տասնյակ միլիարդավոր դոլարներով։ Այն ամերիկյան ընկերություններին կտա առանցքային դեր Սաուդյան Արաբիայի միջուկային ենթակառուցվածքների զարգացման գործում, սահմանափակելով այլ երկրների մասնակցությունը։ Վիկտոր Օրբանի Հունգարիայի վարչապետի պաշտոնից հեռանալուց հետո Եվրամիությունը շարունակում է դժվարությունների բախվել Ռուսաստանի դեմ 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթի ընդունման հարցում։ Եթե նախկինում հիմնական խոչընդոտը Բուդապեշտն էր, ապա այժմ անդամ պետությունները իրենք են բացահայտ պաշտպանում իրենց տնտեսական շահերը, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն։ Նշվում է, որ Հունաստանը դեմ է ռուսական հեղուկացված բնական գազի երրորդ երկրներ տեղափոխման սահմանափակումներին, մտավախություն ունենալով, որ դրանք կվնասեն երկրի նավատորմի շահերին։ Բանակցությունները բարդացրել են նաև Ավստրիան։ Վիեննան պահանջում է քննարկել Ռուսաստանում բանկի ակտիվների կորստի հարցը և համապատասխան փոխհատուցման հնարավորությունները։ Միջտարբեր երկրների պահանջով նախագծից հանվել են նաև ռուսական ձկան ներմուծման փուլային արգելքը։ Ֆրանսիան և Իտալիան նաև առարկել են նախկին ռուս զինվորականների նկատմամբ սահմանափակումների խստացմանը, նշելով, որ դրանց կիրառման մեխանիզմը դեռևս լիովին մշակված չէ, գրել է Պոլիտիկոն։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, կրկին գանք մեր երկիր պետական եկամուտների կոմիտեն եւս տեղեկացնում է, որ հարկ վճարողների կողմից 2026 թվականի հունիս ամսվա համար ներկայացված եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի հաշվարկների տվյալներով եկամուտ ստացող աշխատատեղերի թիվը կազմել է 829,748, ինչը գերազանցել է նախորդ տարվան նույն ամսվա ցուցանիշը 33,275-ով կամ 4.2%-ով հայտնել են ՊԵԿ-ից։ Հիշեցնեմ, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ ըստ ներկայացրած տվյալների վերջին 9 տարիների ընթացքում աշխատատեղերի թիվը աճել է 301,978-ով։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 13-ին։

Եվ կարող ենք մեզ թույլ տալ ասել բարի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM ընկերներ, +29 աստիճանի դեպ դարձավ րոպեներ անց ջերմաստիճանություն, բայց ելի եմ ասում մեղմեր, շատ այսպես դժգոհելու ջերմաստիճան չունենք, ոչ ցուրտ է, ոչ շատ շոգ է։ Ինչևէ, վայելելու ջերմաստիճան Երևանի օդում եւ Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս կանխատեսելի է տեղումներ, նման խոստումներ մեզ տվել են օթերևութաբանները։ Հիմա պետք է զգոն եւ զգույշ լինել, եթե կա հնարավորություն շրջանցել Կորյուն Տերյան հատվածը, չի աշխատում լուսացույցը։ Հարգելի բարեկներ, եթե դուք տեղում չեք, ես ձեզ շատ խնդրում եմ մոտենալ, օգնել վարորդներին, հասկանալի է փոքր կենտրոն, գերծանրաբեռնված ուղղություն, չաշխատող լուսացույցի դեպքում մենք կունենանք ոչ լավ պատկեր, այնպես որ ձեր ներկայությունը այդ պատկերը մի փոքր ավելի լավը կդարձնի, փորձեք լինել Կորյուն Տերյան հատվածում, չի աշխատում լուսացույցը։ Հետևում ենք իրավիճակին ընկերներ, կապի մեջ կլինեմ թարմացված տեղեկություններով ընդամենը րոպեներ անց։

0: Գովաստ։
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։ Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883

Դինչ ինքեշներ հանրադառնան քտարադրամի շուկային փարթի, այսպես է կոչվում երգը, որը մենք հիմա վայելում ենք, ախ գումար ավելի քան անհրաժեշտ է նաև այս երգի դեպքում։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, փոփոխության Երևանից հետո կարծես թե դեռ չի ենթարկվել, իհարկե գուցե լինեն դեռ թարմացումներ, ես մի փոքր շտապեցի։ Այնուամենայնիվ հիմա տեղեկացնեմ, հետո նորից կանրադառնամ։ Ամերիկյան դոլար 363 արկով եւ վաճառքով 368 է ներկայանում։ Եվրոն 411 արկը, վաճառքը 423 եւ ռուբլին չէ, ենթարկվել է փոփոխության, բարձրացել է կարծես թե 4 է կազմում արկը, վաճառքը 4.6. Այսօր ռուբլին է միայն իրեն իդեալը կամ բարձրանալու հետ կապված, բայց գուցե շատերիս, այսպես ասեմ, անհրաժեշտ են ոչ թե բարձրացումներ, այլ հակառակը նվազում է անհրաժեշտ։ Բոլորիս բարձրացումներ մեր անձնական գործերում, իհարկե, իսկ տարադրամի շուկայում թող թվերը մշտապես լինեն այնպիսին, ինչպիսին ձեզ հարմար են։ Kiss FM-ը կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, կեսօրի շարունակությունը մենք միասին ենք անցկացնելու։

Այխ ընկերներ, ինչ ունենք ես վարկյաններին, խանջանից կրկին զանգեր, կամ ինչպես ռադիոլսողն է ասում, խանջանողություն է, միանում է խցանումներին, այ հիմա այնպիսի ժամ է, որ պետք է խցանումներից բոլորը հեռանային, ոչ թե միանային, արի ու տես, չնայց մենք սովորենք, որ կեսօրին խանջանը դառնում է խցանված, հետևաբար կեսօր է, հետևաբար խանջանը խցանված է, փորձենք իհարկե շրջանցել մաշտոցիչն ուղում, եւս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, չեմ կարող ասել ամբողջ քաղաքն է խցանված եւ այլն, բայց այո, ծանրաբեռնված երթևեկություն կեսօրի սկզբին Երևանում

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլին կամոլ առևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլին կամոլ առևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլին կամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլին Կախաչմերուկ։
1: Վայ, իս ինչ շոք է։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օդորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օդորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։ Գովաստ 010 250 883

Դեն չարգելի ռադիոլսողներ, կեսօր ժամը 12:37, գրեթե 30 աստիճան ունենք Երևանի օդում, բայց եթե անկեղծ այն շատ վառող, այն շատ դժգոհելու արևը չէ, այս վարկյաններին կարելի է եւ քայլել, ինչու ոչ։ Եվ ընկերներ, այս վարկյաններին դեռ հանդարտ երթևեկություն չունենք, ռադիոլսողներ անընդմեջ չեն հարցնում, երթևեկությունը տարբեր հատվածներում շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, հատկապես մշտական ուղղությունների նկատի ունեցած որ խցանված է եւ չուշանալու համար բնական է որ ավել ժամանակ է պետք նկատի ունենալ բոլորիս եւս մեկ անգամ

Եվ ընկերներ, ռադիոլսողները հավելյալ տեղեկություններ են ուղարկում երթևեկության վերաբերյալ նախ, եւս մեկ անգամ եկեք հիշեցնեմ, որովհետեւ նոր վիդեոտարբերակ ենք ստացել Viber հավելվածին ռադիոլսողի կողմից, որ Արշակունյաց Քրիստափոր հատվածում լուսացույցը չի աշխատում եւ հիմա ունենք խցանում։ Հալաբյան հատվածում Բաշինջեղյան Հալաբյան հատվածում վթար է եղել, դեռ խցանում չունենք։ Ինչպես նաեւ

դարները շատ ավելի ծանր ենք մենք տանում, ինչու դե, որովհետև հաշվի առնենք ուղևորների քանակը, ընկերներ, բնականաբար ավտոբուսի վարորդները շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն պետք է կրեն երթևեկության մեջ, որովհետև իրենք շատ ավելի մեծ այսպես քանակի մարդկանց են տեղափոխում։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի կեսօր, եղեք անվտանգ։

Եվ գրքին ընկերներ, անրադառնանք երթևեկությանը, իդեպ այսօր չենք խաղացել ղսմաթով կճուճ դեր, առջևում է կխաղանք, եթե ես հասցնեմ անպայման միասին, եթե ոչ Միքայելի հետ կխաղակ, Աճարյան բարձրացողում շին աշխատանքներ են, ի նկատի պետք է ունենալ, Աճարյանը շին աշխատանքների պատճառով վերջին շրջանում շատ հաճախ ծանրաբեռնված է լինում. Շին աշխատանքներ, վերանորոգման աշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում ընթանում են, որը ազդում է շատ երթևեկության վրա, առաջացնելով խցանումներ։ Զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք հիսատամը։

0: ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրա, Աճարյան 39-7, նաև marco.am։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
5: Գովաստ 010 250 883

0: ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանում առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի շահառուների թիվը 2026 թվականի առաջին կիսամյակում զգալի աճ է գրանցել, հասնելով շուրջ 1.8 միլիոնի։ Արմենպրեսի մամուլի կենտրոնում կայացած այս ուլիսի ընթացքում այս մասին նշել է առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի պարտականությունները կատարող Սամվել Խարազյանը, ամփոփելով հիմնադրամի գործունեության առաջին կիսամյակի արդյունքները։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության ուժի մեջ մտնելուց ի վեր 2026 թվականի հունվարի 1-ից ապահովագրված քաղաքացիների ընդհանուր քանակը ավելացել է շուրջ 14%-ով։ Եթե մենք տարեսկզբին խոսում էինք 2026 թվականին շուրջ 1.6 միլիոն շահառու ունենալու մասին, ապա արդեն հունիսի տվյալների համաձայն շահառուների թիվը կազմում է շուրջ 1.8 միլիոն, և այս թվի մեջ տեսակարար կշիռ են կազմում վարձու աշխատողներն ու անհայտ ձեռնարկատերերը։ Անհատ ձեռնարկատերերը, այսինքն այս աճը հիմնականում պայմանավորված է 200,000 և բարձր աշխատավարձ ստացող մեր շահառուների թվականակի աճով, նշել է Խարազյանը։ Վերջինիս խոսքով այս ցուցանիշների աճը նաև պայմանավորված է երկրի տնտեսական աճով, նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ և առողջապահության համակարգի կարևորության մեծացմամբ։ Մոսկվայի ավիացիոն հանգույցի շրջանում թռիչքները մինչև օգոստոսի 12-ի Մոսկվայի ժամանակով ժամը 2:59 կարող են իրականացվել մինչև 4900 մետր բարձրության վրա։ Տրանսիկ թռիչքները արգելված են, հայտնում է Ռոսավիացիան։ Ճշգրտվում է, որ միջոցները ձեռնարկվել են թռիչքների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Բացի այդ, շարունակվում է գործել հունիսի 20-ից սահմանված ժամանակավոր ռեժիմը, որը Ռուսաստանի կենտրոնական մի շարք շրջաններում սահմանափակում է թեթև և գերթեթև ինքնաթիռների, ինչպես նաև քաղաքացիական անօթաչու թռչող ապարատների թռիչքները գետնից մինչև 5200 մետր բարձրության տիրույթում։ Ուկրաինական ուժերը հուլիսի 22-ի գիշերը հարվածներ են հասցրել Վալդբերիզի լոգիստիկ կենտրոններին Կրասնոդարի և Ստավրապոլի երկրամասերում, այս մասին հայտնել է Վալդբերիզի ղեկավար Տատյանա Կիմը Տելեգրամում։ Նա նշել է, որ հարվածի են ենթարկվել լոգիստիկ կենտրոնները Կրասնոդար և Նևինոմիսկ քաղաքներում, կան վիրավորներ։ Ընկերությունից հայտնել են, որ երկու կենտրոնների աշխատանքները դադարեցվել է։ Իր հերթին Ստավրոպոլի երկրամասի նահանգապետը հայտնել է, որ Նևինոմիսկի պահեստային համալիրում հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով 5 մարդ վիրավորվել է, նրանցից 3-ի վիճակը ծանր է, իսկ Կրասնոդարի պահեստային համալիրում ըստ իշխանությունների վիրավորվել է 10 մարդ։ Իրանի իշխանությունները չեն ձգտում վերսկսել ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները հակամարտության կարգավորման հարցով, իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բոլոր հայտարարությունները ուղղված են միայն նավթի գների իջեցմանը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Թրամփի պնդումը առ այն, թե Իրանը իբր դիմել է բանակցությունների խնդրանքով, որևէ կերպ չի համապատասխանում իրականությանը։ Նրա կրկնվող սուտը այլևս ունակ չէ, նույնիսկ կարճ ժամանակով հանգստաց նել շուկաները, գրել է իրանցի պաշտոնյան։ Ճապոնիայի վարչապետ Սանայե Տակայիչին հանրային լայն քննարկումների ալիք է բարձրացրել, հայտարարելով, որ սովորաբար օրական ընդամենը 0-ից 3 ժամ է քնում, իսկ 5 ժամ համարում է շքեղություն։ Նա նշել է, որ հանգստյան օրերը անցկացրել է պետական փաստաթղթեր ուսումնասիրելով, հազարավոր նամակներ վերլուծելով և տնային գործեր անելով։ Այս հայտարարությունը երկակի արձագանք է գտել, ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները մտահոգություն են հայտնել, որ քրոնիկ քննատությունը կարող է վատթարացնել որոշումներ կայացնելու ունակությունը և սպառնալ երկրի կառավարման որակին։ Մյուս կողմից շատերը պաշտպանել են նրան, նշելով, որ որպես Ճապոնիայի առաջին կին վարչապետ նա ստիպված է համատեղել պետական ծանր աշխատանքը տնային պարտականությունների հետ։ Միլիարդատեր և ձեռնարկատեր Իլոն Մասկը խոստացել է մինչև 2026 թվականի ավարտը գրոք նեյրոցանցի միջոցով ստեղծել լիամետրաժ ֆիլմ Հոմերոսի ոդիսական պոեմի հիման վրա։ Այս մասին Մասկը հայտնել է X սոցիալական հարթակում։ Մինչև այս տարվա ավարտը գրոկը կստեղծի լիամետրաժ ֆիլմ ոդիսականի հիման վրա, որը կլինի պատմականորեն ճշգրիտ և հավատարմորեն կարտացոլի Հոմերոսի ստեղծագործությունը, գրել է Իլոն Մասկը։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ Մասկը բազմիցս քննադատել է ռեժիսոր Քրիստոֆեր Նոլանի այս տարի էկրան բարձրացած ոդիսականի էկրանավորումը, որը արժանացել էր քննադատների բարձր գնահատականին, սակայն սոցցանցերում վեճեր էր առաջացրել դերասանական կազմի պատճառով։ Եվ վերջում կրկին գանք մեր երկիր, Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի ֆոտոթակարդները արձանագրել են Հայաստանի ամենագեղեցիկ և ամենահազվագյուտ գիշատիչներից մեկին՝ Կովկասյան ընձառյուծին։ Այն գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում և բնության պահպանության միջազգային միության կարմիր ցուցակում։ Նշվում է, որ այս հազվագյուտ կենդանատեսակի պահպանությունը կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի կենսաբազմազանության պահպանման համար։ Ի դեպ, կա լուսանկար, այն կգտնեք Ռադիո Ապրո Ռայի Telegram-ի ալիքում։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս պահին շարունակում է քննել Նարեկ Կարապետյանին առնչվող միջնորդությունը։ Aurora News-ի գործընկերները հետևում են, մանրամասներ լինելու դեպքում անմիջապես կհաղորդենք։ Այսքանը, հարմարությունների, սպասեք ժամը 14:00-ին։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
3: Գովաստ 010 250 883

0: ես ԱՄ
1: Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը 1000 տարի մեկ ենկնում գտան 3 կճուճ մինը մյուսից սիրուն մինը մյուսից գունեղ հետնել մինը մյուսից խսմաթով մի կճուճը լսողին մի կճուճը պատմողին մի կճուճն էլ գուշակողին խսմաթով կճուճ Kiss FM-ի եթերում
2: Այ, ինքներ, ձեզ մոտ եղել է, որ ղեկին եք եղել, երթևեկության մեջ եք եղել եւ ձեր քունը ահավոր տարել է եւ այդ վարկյաններին, եթե ձեր կողքին եղել է ուղևոր, եղել է ձեր հարազատ մարդկանցից մեկը, անպայման այդ ամբողջ պատասխանատվությունը ես կլրջանամ նոր կասեմ, այդ ամբողջ պատասխանատվությունը փորձել եք իր այդ մարդու վրա գցել, ասելով ինձ կարծնացնես, չթողնես քնեմ եւ ես տեսակ բարիր, վստահաբար շատերիդ մոտ եղած կլինի Հիմա ինձ մոտ նույն այդ զգացողությունն է, իմ քունը շատ տանում է, բայց ես շատ ուզում եմ ձեզ այդ խաղալ ղսմաթով կճուճ, հետևաբար հետ չեմ կանգնի իմ որոշումից, այնպես որ եթե հանկարծ ես եթերում զգացի քնած եմ, խնդրում եմ պատասխանատվությունը ձեր վրա վերցրեք, կատակ եմ անում սիրելիներս, բայց ինձ արթնացրեք 091-250-83 հեռախոսը համարը հասանելի է, ավելին ասեմ, արդեն ծանրաբեռնված է, եւ ես ձեզ հրավիրում եմ ուղիղ եթեր, որպեսզի միասին խաղանք ղսմաթով կճուճ, որտեղ այո, կա հնարավորություն նվեր ստանալ միանգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն արթնացնող ի վերջո Հոլանի 091-250-83 եւ ես փորձեմ մի անգամից ասել ալո բարև ձեզ, քանի դեռ միացել է համակարգին, ով է մեզ միացել
3: Սամվել է, բարև ձեզ
2: Բարև ձեզ, Սամվել ջան, խնդրեմ ռադիոյի ձայնը իջեցնենք Ինչպես, չլսեցի Այո, ձեզ հետ խոսում է Տաթևը, մենք հիմա միասին կանցկացնենք ղսմաթով կճուճ խաղը, որտեղ դուք ունեք հնարավորություն նվեր ստանալ միանգամից 6 շիշ համեղագույն Հոլանի վստահաբար ամռան ուղեկից Հոլանի ամառը շատ ավելի լավ է դարձնող Հոլանի, այնպես որ միանգամից Սամվել ջան ձեր հեռախոսը համար ինձ տվեք
3: 93
2: եւ ես 2 նիշ
3: 70
2: մեկ վարկյան շատ լավ մնացածը կպահենք գախնի Սամվել փորձենք բացահայտել գախնիկներից ամենահաճելին
3: թե բացահայտենք ճիշտ ասածերի խաղի
2: չեմ երեք չեք հասցրել դե ոչինչ եղել է նաև պատմության մեջ հետեւյալը որ մեր ռադիոլսողներից ճիշտ պատասխանել են անկախ նրանից որ նրանք այդ պահին երբ ղսմաթով կճուճի եթերում է եղել զբաղված են եղել Սամվել ջան ոչ կճուճի կարմիր կապույտ թե ծիրանագույն նաև թույլ տվեք ձեր ներկայությանը բոլոր ռադիոլսողներին հիշեցնել խաղի կանոնները ունենք 3 կճուճներ կարմիր կապույտ եւ ծիրանագույն Սամվել ես իմ ձայնը լսում եմ ինչ որ
3: տեղից
2: Չեն կարող հեռախոսով խոսել Ահա այսպես լավ է Ուրեմն ունենք 3 կճուճներ կարմիր կապույտ եւ ծիրանագույն որոնցից մեկի մեջ թաքսված է Հոլանին եւ հիմա Սամվելը կփորձի գուշակել որ
3: Ծիրանի սեզոնն արի ծիրանագույնը ընտրենք
2: Եկեք ընտրենք ծիրանագույնը, ինչպես ուզեք, ինչպես դուք կուզեք։ Ես ինձ մոտ կնշեմ ծիրանագույնը որպես ձեր ընտրություն, բայց Սամվել ջան կխնդրեմ նաև ինչ անենք, դե իհարկե հաջորդ
3: Կարմիր, ամառվա գույն, կարմիր ընտրենք ես այդ։ Հաջորդ։
2: Հետաքրքիր է, դուք ամենաշատը ծիրանն եք սիրում թե ամառը։
3: Երկուսն էլ։
2: Էխ Սամվել, էխ։
3: Հարցն ասա։
2: Այո, ախր ամառը սիրեք ամռանը ծիրան կլինի ու կլինի։ Այն ծիրանը պատկերացնում եք։ Դե լավ, չեմ ասի մնացածը, բայց ահա տխրեցի։
3: Փորձեք մյուս անգամ։
2: Այո, կփորձեք մյուս անգամ Սամվել ջան։ Շնորհակալ եմ, շատ։
3: Շնորհակալ եմ ձեզանից, մեզ օգնում եք։ Ամեն ինչում
2: փոխադարձ է իհարկե այդ աշխատանքը Սամվել ջան ինձ հետաքրքիր աշխատանքային է ձեզ մոտ հիմա օրը
3: Այո
2: Ահա երթևեկում եք
3: Այո
2: Դա ձեր աշխատանքն է
3: Այո
2: Ահա ու շամփերություն ձեզ ես դա եմ ձեզ ուզում ասել որովհետև
3: քցանումներ Ահա քցանումներով իշտում եմ ոչինչ դա շատ քցանում չի կան մեքենաներ աշխատանք
2: Հասկացա։ Շատ լավ, բաց թողեցի ձեզ ուղիղ եթերից, ընդհանուր ամփոփ եմ եթերը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բա ընկերներ, այդպես լինում է, բայց ես անկեղծ եմ ասում, ես նկատել եմ հետևյալը, որ մեր ռադիոլուսողները այնքան պոզիտիվ են, իրենք չեն տխրում, իրենք գիտեն, որ մենք ամեն աշխատանքային օր խաղալու ենք ղսմաթով կճուճ, հետևաբար կճուճ զգում եք, որ ես արդեն գնաց եմ։ Չէ, ընկերներ, արթունեմ ոտքի վրա, անկեղծ եմ ասում։ Ուրեմն, ամեն աշխատանքային օր խաղում ենք ղսմաթով կճուճ, կա հնարավորություն նվեր ստանալ վեճիշ, ֆանտաստիկ, համեղագույն, ոնց եմ սիրում ես Հոլանին, և առհասարակ գործընկերներին, ովքեր այդքան ֆանտաստիկ են, ախր դուք չեք էլ պատկերացնի ինչ լավն են, չէ, կպատկերացնեք ամեն կումը, երբ դուք զգաք Հոլանի, կպատկերացնեք ինչքան լավն են։ Ինչևէ, ընկերներ, հետևաբար այո, կա այդ հնարավորությունը միանալ ամեն օր եթերին, միայն թե օգտագործեք այդ հնարավորությունը, ես հասկանում եմ, զանգերը շատ են, մենք խաղի կանոններն ենպես է, որ մեկ հեռախոսազան կարող ենք ընդունել, բայց էլ եմ ասում, ամեն աշխատանքային օր կա այդ հնարավորությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Սամվելը ինչ արեց, փաստացի մեր հաղթական գույնը, ըստ Սամվելի, ի դեպ Կարմիրը ամռան գույնն է, շարունակում է մնալ Կարմիրը, փոփոխության չի ենթարկվեց, վաղվա եթերի համար պետք է ինչ անել, պետք է ասել Կարմիրն է մեր հաղթական գույնը։ Ես Միքայելին կխնդրեմ վաղը չանցկացնել ղսմաթով կճուճ խաղը, որպեսզի ես ձեզ հետ խաղամ, իհարկե եթե ես առավոտյան չհայտնվեմ եթերում, չգիտեմ, ինչևէ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի օր, ի դեպ այո, նաեւ հիշեցնեմ, որ Միքայելը քիչ անց կգա, հիշեցնեմ եւս մեկ կարևոր փաստ, այս բարագայում Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է 091-250-883, և հաջորդ եթերի հաղթական գույնը ղսմաթով կճուճ խաղի բարագայում, դա շարունակում է մնալ Կարմիրը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Դինչ արգելի ռադիոսողներ, ժամը 11:39-ը, առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ անդրադառնանք տարադրամի շուկային, ես գուցե շատ շուտ ասացի թվերը, բայց փոփոխություն կարծես թե չի եղել, այնուամենայնիվ կան ռադիոսողներ, ովքեր բաց են թողել եթերը։ Խնդրեմ, սիրով կրկնում եմ, ինչ ունենք այս վարկյաններին տարադրամի շուկայում, փոփոխություններ համենայն դեպս միայն ռուբլու հետ կապված։ Ամերիկյան դոլարը 363 է կազմում մարքը, վաճառքը 368 է։ Եվրոն 411 արկով եւ 423 վաճառքով եւ ռուբլին 4 է կազմում մարքը, բարձրացել է, վաճառքը եւս բարձրացավ 4.5

Եվ գրկին անդրադառնալ վերցեվեկությանը, հարգելի ռադիոլսողներ, թույլ տվեք նշեմ, որ իսկակը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, լուսաբացից է սխցանում է եւ այո ոչ որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ Դավիթ Արշենի կամրջում եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ, ուղություններ, որոնք խցանվեցին ժամը 8-ից եւ փաստացի մինչ ժամը 13:48 ավարտում են շուտով ժամը, ոչ շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված։ Միքայել Աթասունդ դուռը լայնքին բացեց եւ ներս մտավ, շոք է, օ, ես հենց նոր եմ անջատել կոնդիցիոները, դուցե խոսես երկու բար եւ չէ, լավ, չունի ձեզ հետ ընկեր, կատակ եմ անում, բնականաբար կմիանա եթերին, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, կապ, բարի կեսոր, կապի մեջ եքի ՍՊՄ։

0: նշված տեսականին 25% զեղչով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Սյունիքում մեկնարկել է Հայաստան-Իրան համաժողովը, որին մասնակցում են հայկական և իրանական առաջատար վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչներն ու փորձագետներ։ Այս մասին հայտնում է Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմից։ Իր ելույթում Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը բարձր է գնահատել հայ-իրանական բարեկամական հարաբերությունները և դրանց նշանակությունը Հայաստանի, մասնավորապես Սյունիքի համար։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի պարտականությունները կատարող Սամվել Խարազյանը անդրադարձել է համընդհանուր առողջապահական ապահովագրության համակարգում համավճարի կիրառմանը, վստահեցնելով, որ երեխաների բուժ սպասարկման շրջանակում մասնագիտական խորհրդատվությունները վճարովի չեն դարձել։ Ոչ մի մասնագիտական խորհրդատվություն վճարովի կամ համավճարով չի դարձել, հայտարարել է նա։ Պաշտոնյայի խոսքով համավճարը կիրառվում է որպես ապահովագրական փաթեթի կառավարման գործիք և լայնորեն օգտագործվում է տարբեր երկրների ապահովագրական համակարգերում։ Համավճարը որպես ապահովագրության փաթեթի կառավարման գործիք կիրառելի է բոլոր ապահովագրական համակարգերում և առողջության համընդհանուր ապահովագրության մասին օրենքում հստակ սահմանված են դրա կիրառման ուղղությունները, նշել է նա։ Բազմիցս նշել ենք, որ ապահովագրության համակարգում ամեն ինչ անվճար չի լինելու։ Կան ծառայություններ, որոնք փոխատուցվում են 50%-ով, կան նաև ծառայություններ, որոնց դեպքում կիրառվում է համավճար։ Նրա խոսքով համավճարի առավելագույն չափը սահմանում է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը և այն չի կարող գերազանցել տվյալ ծառայության սահմանված գնի կրկնապատիկը։ Երեք առաջին անգամ Հայաստանում ունեցանք մի իրավիճակ, որը ես երբևէ չէի տեսել, այս մասին ասել է Արամ Վարդևանյանը խոսելով Նարեկ Կարապետյանի գործի մասին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երեք արձանագրեց, որ падգամավորի տեխնացուն ունի падգամավորի կարգավիճակ և դրա պայմաններում անկախ այդ հանգամանքից իրականացնում է քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու միջնորդության քննություն։ Նման դեպք մենք նախկինում չենք ունեցել, նշել է Վարդևանյանը։ Այժմ падգամավոր Արամ Վարդևանյանը նաև հայտարարել է. Սահմանադրական դատարանը կիրառել է ոչ թե լիազորությունների ստանձնում, այլ падգամավորի կարգավիճակ եզրույթը։ Սա նշանակում է, որ այնինչ Երևանից կատարվում է Նարեկ Կարապետյանի, Դավիթ Ղազինյանի և Հայկ Սուքեսյանի նկատմամբ, իրավունքից դուրս է, օրենքից դուրս է, ողջամտությունից դուրս է, ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Նրա գնահատմամբ Նարեկ Կարապետյանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Սա քաղաքական թատրոնն է, ուղված բացառապես Նարեկ Կարապետյանի գործունեությանը միջամտելուն, ազգային ժողովում նրա գործունեությանը միջամտելուն, ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հայտնել է, որ իրեն հերացրել են իրանական գործի քննությունից, ինչպես լրագրողների հետ զրույցում ասել է Սարգսյանը, որոշումը կայացվել է այսօր։ Այսօր պետք է շարունակվեին հարցաքննությունն ու առերեսումը, սակայն իրավապահ համակարգը չի դադարում զարմացնել։ Ինձ հերացնում են քննությունից, որովհետև Իրանի քաղաքացին ցուցմունք է տվել, թե ես ներկա եմ եղել որոշ հանդիպումների, հայտարարել է Սարգսյանը։ Ինչպես գրում է Նյուզը, փաստաբան Երեմ Սարգսյանը այսօր 15:00-ին հրավիրել են քնչական կոմիտե հարցաքննության ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը իր հերթին փորձում է կապ հաստատել քնչական կոմիտե մանրամասներ ճշտելու դեպքում, անմիջապես կհաղորդենք։ Նաև տեղեկացնեմ, որ Գագիկ Ծառուկյանին էլ ձեռնաշղթաներով և ոստիկանների ուղեկցությամբ քնչական կոմիտեից ուղեկցեցին քրեակատարողական հիմնարկ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ կհանդիպի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ, այս մասին հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Հանդիպումը համաձայնեցվել է և կկայանա հուլիսի 23-ին օրվա առաջին կեսին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը նաև հերքել է այն տեղեկությունները, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը իբր ուղղակիորեն զենք են մատակարարում Իրանին ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության ընթացքում։ Ինչ պատճառներով Արևմուտքը և մասնավորապես Վաշինգտոնը այժմ գործածնում են մի պետ պատմություն, այն մասին, թե Ռուսաստանն ու Չինաստանը ուղղակիորեն զենք են մատակարարում Իրանին, որը Իրանը օգտագործում է ամերիկյան թիրախներին հարձակվելու համար։ Դե գիտեք, պարզապես մի փոքր ամոթալի է լսել դա, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մամուլի Ասուլիսում։ Միացյալ Նահանգները ոչ թե պարզապես օգնում են, այլ ուղղակիորեն մասնակցում են Ռուսաստանի տարածքում գտնվող թիրախներին, այդ թվում քաղաքացիական ուկրաինական սպառազինության ուղղորդմանը, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը։ Լավրովը նաև նշել է, Ռուսաստանը չի պատրաստվում հարձակվել որևէ երկրի վրա։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում հարձակվել որևէ երկրի վրա, սակայն եթե Եվրոպան փորձի ռազմական գործողություններ սկսել Ռուսաստանի դեմ, ապա դա կլինի ոչ ավանդական պատերազմ։ Վլադիմիր Պուտինը շատ հստակ ասել է, որ մենք որևէ մեկի վրա հարձակվելու մտադրություն չունենք, բայց եթե նրանք կրկին ամբողջ Եվրոպան համախմբեն և փորձեն հարձակվել մեզ վրա, դա արդեն կլինի ոչ ավանդական պատերազմ, ասել է Լավրովը Ռուսաստանում։ Bloomberg-ը հողմանելով Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրներին հայտնում է, որ Ռուսաստանը այլևս մտադիր չէ Ուկրաինային վերադարձնել օկուպացված տարածքները և ձգտում է պահպանել Սումիի և Խարկովի մարզերում գրաված շրջանները որպես բուֆերային գոտի։ Ըստ աղբյուրների, Վլադիմիր Պուտինը մտադրված է գրավել ամբողջ Դոնբասը և գտնում է, որ բանակցությունները կարող են վերսկսվել միայն այդ նպատակին հասնելուց հետո։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora-news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 15-ին։

0: Ghost.
1: Ari Mobile Center, gândiți! iPhone Air, 256 GB smartphone, 398.900 dram off, isc iPhone 17, 256 GB smartphone, 364.900 dram off. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Գովաստ 010 250 883։
3: Սիրելի ռադիոլսոններ, ողջույն, բարի ցերեկ, 14:14, 22-ն է հուլիսի, չորեքշաբթի, շոգ ցերեկ է։ Kiss FM-ն է դուք լսում, 88.3 հաճախականություն է, քիչ առաջ եկա, Տաթևն ասեց, արեմ երկու բառ խոսենք, այն որ սենց նոր ես մտել և աղի քրտինքը սենց ծորում եմ, որ մի ռոպե մի հատ շնչեմ, մի հատ չորանամ, այդ անոր շփվեմ մեր սիրելի ռադիոլսողների հետ, հա, իրականում ես շատ ծանր եմ տանում այս շոքը, կլինեմ անկեղծ, սարսափելի ծանր, իրականում ոչ թե դա ասենց կապրիզ է, այլ ֆիզիկապես ծանր, ինձ համար օրինակ ավելի տանելի է ցուրտ եղանակը, չգիտեմ ձեզ համար ինչպես սիրել ռադիոլսողներ են, որ ինչքան էլ օթորակիչ է վայլեն եւ այլն, բայց մի պահ որ դուրս ես գալիս եւ ակետից բուկետը պիտի տեղափոխվես, այդ ընթացքը այն որ սենց դժոխային չարչարանքներ են իմ համար, բայց դե ունենք այն ինչ ունենք, ցանկալի է իհարկե այն մարդիկ, ովքեր որ սիրում են շոքը, հնարավորինս շատ վայելեք, համառը վայելեք ձեր ուզած ձևով, որովհետեւ այսօր արդեն հուլիսի 22-րդ օրն է, հուլիսին էլ կամաց-կամաց ճանապարհում ենք, իմ համար սա իհարկե ուրախալի փաստ է, շատերի համար գուցե հակառակ բան եմ ասում, բայց դե ինչով է, միմյանց հետ երբեմն սիրում ենք, չէ՞, մենք տարբեր մտքերով ու դիտարկումներով կիսվել, ԿՍՀՄ-ն էլ գիտեք, միշտ ցանկացած կարծիք պատրաստ է ընդունել, այս դեպքում ինչու ոչ իմ կարծիքը։ Մենք միասին անցկացնելու ենք մինչև ուշ երեկո օրը միասին սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնալով որվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին, խոսելու ենք ամենահետաքրքիր իրավիճակների մասին, եղանակ, խցանումներ, կրիպտո շուկա, արտարժույթի շուկա, լուրեր ենք լսելու յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1-ից մինչև ուշ երեկոն, Տաթևի հետ արդեն հասցրել եք խաղալ հզմատով կճուճ, բայց իհարկե մենք միասին լսելու ենք նաև որվա լավագույն հիթերը, ժամանակի լավագույն հիթերը, եւ առհասարակ Kiss FM-ը ձեզ է հրամցնում հրաշալի մյուզիք օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեկ, մաղթելով որվա խաղաղ ընթացք, եւ թող որ ամեն ինչ ձեր սրտով լինի եւ այն ինչ որ պլանավորել եք այսօրվա ընթացքում իրականացնել, Kiss FM-ը ձեզ հաջողությունը մաղթի։

Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեք մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին KSFM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը KSFM.am վիզուալ հարթակով նույնպես հասանելի ենք, իհարկե հասանելի ենք նաեւ ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով, որը ներբեռնելով KSFM-ը կլինի ձեր կողքին աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Միջով շատ ուշեր եկում լինելու ենք կապի մեջ, սիրելի ռադիոլսողներ, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթաց, կանդրադառնալու ենք օրվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Շնորհակալ ենք լսել լավագույն հիթերը։ 24 ժամ շաբաթը 7 օր KSFM-ի ուղիղ եթերում, քիչ անց նաև կլսեն Գովաստ, որից հետո ձեզ կպատմեմ արդեն խցանումների հետ կապված մի քանի կարևոր տեղեկություն, այնպես որ շարունակում ենք լինել կապի մեջ։

0: պատրաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am.
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Գովաստ 010 250 883

Արգելի բարեկամներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով երթևեկությանը նշենք, որ Ռայկոմում ունենք վթար բարձրացող կողմում խոսքը ազատության պողոտայի մասին է, որի հետևանքով այստեղ արկային կուտակումներ եւս մեկ վթար էլ ունենք Ռուբինյանց փողոցում Ալմաստից դեպի Սևակ գնացող ճանապարհահատվածում, բնական է, որ այստեղ նույնպես արկային կուտակումներ եւ դժվար անցանելի երթևեկելի իրավիճակ միջով Խաչմերուկային հատված, որից հետո երթևեկությունը թեթևանում է։ Բարդ իրավիճակի այս պահին նաեւ Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկային մասում գրեթե բոլոր կողմերից ունենք կուտակումներ, ինչպես նաեւ Մաշտոց իջնողն է այս րոպեներին դժվար անցանելի, փորձենք զինվել համբերությամբ։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, մի քանի տեղեկություն երևս փոխանցեմ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նյարդավեկությանը վերաբերող Բաբայան ուլնեցի հատվողում տեղի ունեցել վթար Մայր Հայաստանի Դարձանի հա հարակից հատվածում, որի հետևանքով այստեղ եւս նյարդավեկությունը դժվար անցանելի, հատկապես ուլնեցի իջնողը դեպի Բաբայան եւս մեկ անգամ կրկնում եմ պատճառը վթարն է։ Հիշեցնեմ, որ վթար ունենք Ռուբինյանց փողոցում Ալմաստից դեպի Սևա գնացող ճանապարհ հատվածում հասարակական տրանսպորտի կանգառինքից, որի հետևանքով այստեղ արկա են կուտակումներ, առաջում լուրջի խցանումը բարեկ տեղում են իրավիճակը փորձում են վերահսկել, այն ամենայնիվ զգուշ եղեք, հիրազեկ եղեք եւ հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը։ Նշեմ նաեւ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որի միջոցով ձեզնից սպասում ենք ինֆորմացիա երթևեկությանը վերաբերող ցանումների մասին, գուցե այլ ինչ-որ խոչընդոտների, որոնք ձեր ազատ երթևեկությանը խանգարում են։ Մի խոսքով կապի մեջ ենք միջով ուշ երեկո, գրանցեք տեղեկատվական համարը, այն հետեւյալն է 095 883 883, կրկնում եմ 095 883 883.
1: This is where I heal my heart.

0: հաջողվաստ։
1: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
2: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է։ Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Հասցե, գյուղ գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
2: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ մեր ռադիոլսողներից կրկին այսպես ճակերտավոր ասենք ահազանգ, հա, կամ ինչ-որ այսպես մի նկատառում ճակերտավոր ասած պարկովշիկների հետ կապված, այսինքն այն հատվածների, որտեղ կան կարմիր գծեր եւ դրան զուգահեռ նաեւ կան պարկովշիկներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ գումար են վերցնում կարմիր գծերում կայանելու համար, եւ տրամաբանական հարց է առաջանում, չէ՞, եթե կան կարմիր գծեր, որոնց համար մարդիկ վճարում են, ինչու ավելյալ դաբլ վճար են նաև տվյալ անձանց այդ պարկովշիկներին։ Սա եւս շատ հետաքրքիր հարց է, որի մասին իհարկե կարելի է ամբերջ բարձրաձայնել Kiss FM-ն էստեղ է, բնականաբար, որպեսզի ռադիոլսողների ահազանգերը պարբերաբար բարձրաձայնի, կամ ոչ միայն ահազանգերը, այլև ցանկացած ինչ-ինչ նկատառում, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը եւ դրա բարելավմանը։ Ինչևէ, սա որպես այսպես վազող տողով info։ Եվ իհարկե Kiss FM-ի ուղիղ եթերում քիչ անց կլսենք նաև լուրերի հերթական թողարկումը, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին լուրերի թողարկումն ընդամենը 4 րոպեից։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քիչ առաջ Նարեկ Կարապետյանին զրկեց անձեռ մխելիությունից, այժմ քննարկվում է Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ նրան կալանավորելու հարցը։ Հիշեցնենք, ուժեղ Հայաստան Դաշինքից ընտրված պատգամավոր Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար գլխավոր դատախազությունը միջնորդություն էր ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, այս պահին այլ մարամասներ չկան։ Թե որոշ իրավապահ մարմինների, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործողություններում հստակ միտում կար, որ Նարեկ Կարապետյանը որևէ կերպ ներկայացված չլինի ազգային ժողովում, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել էր ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Հարցին դատախազը ներկայացրել է որևէ տվյալ, որ Նարեկ Կարապետյանը փորձել է ինչ-որ անօրինական քայլ կատարել, բայց փաստաբանը պատասխանել էր. Նույնիսկ մեկնաբանման տիրույթում մի գործողություն չի արել, որը կարող էր անհանգստություն առաջացնել, չնայած դրան նույն դատախազները նույն տոնայնությամբ նույն մտքերը արտահայտում են։ Ցավով եմ ասում, այս ամենը իրավաբանության հետ կապ չունի, Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ թիրախավորում է քաղաքական հետապնդում, իսկ քաղաքական գործնեությանը միջամտություն է, հավելել է Վարդևանյանը։ Արմլուրեմին նոր մարամասներ են հայտնի դարձել երեք մահացած զինծառայողի դեպքի վերաբերյալ։ Մասնավորապես ըստ կայքին հասած տեղեկությունների զինծառայողին հասցրել են ինքնասպանության։ Նախնական տվյալներով զինվորը ինքնասպանությունից առաջ ենթարկվել է ծեծի, իսկ իրավապահները բացահայտել են նաև այլ հանգամանքներ։ Կայքի տեղեկություններով ըստ նախնական վարկածի մահացած զինծառայողը առաջին անգամ էր բարձրացել դիրքեր, ինչը հնարավոր է ճակատագրական է դարձել նրա համար։ Իրավապահ համակարգի Արմլուր ԷՄ-ի աղբյուրները հայտնում են, որ զինվորի ինքնասպանության դեպքի արդիվ հարուցված վարույթի շրջանակում նախատեսվում է երկու անձի ձերբակալություն։ Նյուզ.մ-ի հետ զրույցում էլ հայտնեցին, որ նախորդին մահացած հայտնաբերված ժամկետային զինծառայող Նարեկ Թորոսյանը Չարենց հավանից էր, բնակվում էր իրենից փոքր երկու քույրերի և ծնողների հետ։ Նրանք պատմել են, որ Նարեկը 6 ամսվա ծառայող էր, Արմավիրի ուսումնական զորամասում էր ծառայում, վերջերս էր Արցակուրտ եկել, որից հետո տեղափոխվել Ճամբարակի զորամաս։ Կայքի հետ զրույցում հարևանները տարբեր վարկածներ են առաջ քաշում, մի մասը պատմել է, որ կրակոցից է մահացել, մեկ այլ վարկածն այն է, որ կախված են հայտնաբերել զինծառայողին։ Հիշեցնենք, որ նախորդին քննչական կոմիտեն էր հայտնել զինծառայողի մահվան մասին, չհստակեցնելով, թե կոնկրետ ինչ հոդվածով է քրեական վարույթ հարուցվել, իսկ պաշտպանության նախարարությունից մինչ այս պահը որևէ տեղեկատվություն չի հայտնվել դեպքի վերաբերյալ։ Փրկել են Երևանի Կորյունի փողոցում գետին ընկած բազեին։ Հուլիսի 21-ին ժամը 20:32-ին 1-12 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձնաժ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Կորյուն փողոցում նկատել են գետնին ընկած բազը։ Փրկարարները բազային տեղափոխել են Հրշեջ փրկարարական ջոկատ, այնուհետև թռչունը տեղափոխվել է Կենթանիների պաշտպանության հիմնադրամ։ Այսօր լրատվական թողարկումներից մեկում հայտնել էինք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանին հեռացրել են գործի քննությունից, լրագրողներին անձամբ հայտնել էր փաստաբանը։ Նրա խոսքով առերեսման ընթացքում իր հարցերի արդյունքում տուժողի նախորդ ցուցմունքները հակասության մեջ էին մտնում, ինչից հետո քննիչը ըստ նրա դադարեցրել է այդ հարցերի քննարկումը։ Avroranews.am-ը քննչական կոմիտեից տեղեկացավ, որ պաշտպանի մասնակցության վերաբերյալ վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից կատարվել են համապատասխան դատավորական միջոցառումներ, արդյունքների մասին տեղեկություններ կտրամադրվեն ավելի ուշ։ Երեմ Սարգսյանի հետ տեղի ունեցած իրադարձությունները բնականաբար անպատասխան չթողեցին։ Հանդես եկանք բացարկի միջնորդությամբ ոչ միայն քննիչին, քնչական խմբի ղեկավարին, այլև ամբողջ քնչական խմբին։ Այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում ասել է Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանական խմբի անդամ Էմին Խաչատրյանը։ Ամբողջ քննության ընթացքում տեսած տարաբնույթ ապօրինությունների մեջ միամտություն կլինի արդարություն փնտրելը։ Հետևաբար առնվազն այս փուլում պետք է արձանագրենք թե տեղի ունեցած ապօրինությունը, թե այն հանգամանքը, որ հնարավոր ու անհնարին բոլոր մեթոդներով Ծառուկյանին զրկում են արդյունավետ պաշտպանության իր իրավունքից, իսկ դրանք ամրագրված են և սահմանադրությամբ, և մնացած մյուս օրենքներով։ Այս ամենը մենք պետք է արձանագրենք, սրա մասին պետք է չլռենք, պետք է խոսենք ու նաև իրավական գործընթացով, չնայած Ծառուկյանի նկատմամբ տեղի ունեցան ոչ իրավական գործընթացներ, նշել է փաստաբան Էմին Խաչատրյանը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Բաքվում Ռուսաստանի և Գերմանիայի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև անցկացված գաղտնի հանդիպումը որևէ նշանակություն չունի պատերազմի ավարտի համար։ Այս մասին լրագրողների զրույցում հայտնել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Գյորգի Ծիխին։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչի խոսքով այս հանդիպումը այնքանով է գաղտնի, որքանով որ անկարևոր է։ Նա նշել է, ինչ որ մարդիկ հանդիպում են ինչ որ բանից խոսում, ուկրաինական կողմը նրանցից ոչ մեկի ոչ մի բանի համար չի լիազորել։ Իրական խաղաղ գործընթացի համար նման հանդիպումների նշանակությունը մոտ է զրոյի։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևն էր հայտարարել հուլիսի կեսերին Բաքվում հանդիպել է Ռուսաստանի և Գերմանիայի պատվիրակությունները, նրա խոսքով Ադրբեջանի իշխանությունները տեղեկացված չեն եղել գաղտնի բանակցությունների մասին և դրանց բովանդակությունից իրեն ոչինչ հայտնի չէ։ Մոսկվան ցանկանում է Հորմուզի նեղուցում հակամարտության ավարտը և զենք չի մատակարարում Թերանին, այս մասին լուրերը պարզապես ամոթալի են, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը։ Ինչ-ինչ պատճառներով Արևմուտքը և մասնավորապես Վաշինգտոնը այժմ ուրճացնում են մի պատմություն այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Չինաստանն ուղղակիորեն մատակարարում են Իրանին զենք, որն Իրանն օգտագործում է ամերիկյան թիրախներին հարձակվելու համար, դե գիտեք, դա պարզապես ամոթալի է լսել, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Այսպիսով վերադառնալով նեղուց, մենք ուզում ենք, որ սա դադարեցվի, նշել է Լավրովը, սա ազդում է համաշխարհային տնտեսության վրա, Ռուսաստանը համաշխարհային տնտեսության մի մաս է, բոլոր պատժամջոցներից անկախ աշխարհի երկրների մեծ մասը մնում են մեր առևտրային տնտեսական և ներդրումային գործընկերները, նշել է Լավրովը։ ԱՄՆ-ն իրեն համարում է միակ երկիրը, որը կարող է ավարտել Ուկրաինայում հակամարտությունը, այս հայտարարությունն էլ արել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Մենք կարծում ենք, որ այժմ, կարծում եմ, ռուսները նույնպես կհամաձայնեն դրա հետ, մենք հավանաբար աշխարհում միակ երկիրն ենք, որ ի վիճակի է ստանձնել նման դեր ու փորձել վերջ դնել դրան, Մանիլայում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուբիոն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: հաջողվաստ։
1: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Գովաստ 010 250 883

35 աստիճան է սպային մայրաքաղաքում, և սա հարավելագույնն է այսօր ցերեկային ժամերին։ Խոսենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եղանակային կանխատեսումների մասին և նշենք, որ երեկոյան էլ կանխատեսվում է 39 մոտ ջերմաստիճան, այսինքն այն կտատանվի 28-ից 30-ի միջև, գիշերային ժամերին էլ կլինի մինչև պլյուս 23, իսկ ինչ վերաբերում է տեղումներին, մինչև ամսի 24-ը երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Չվերաբերում է մարզերին, ինչպես այսօր ցերեկը, այնպես էլ վաղը եւ ամսի 25-ին, առավելապես կեսօրից հետո 24-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կրկին կա հավանականություն կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ, ինչպես նաեւ բնականաբար քամուշ գնացում։ Առավելագույն պլյուս 36 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է, այսինքն հարավպետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Մարմավիրի մարզերում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Առաջիկայում օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, Շիրակը, Գեղարքունիքի մարզում, հարավպետության լեռնային գոտիներն էլ շարունակում են լինել ամենազով հատվածները համեմատաբար, այստեղ ջերմաստիճանը տատանվում է +25-ից +27-ի միջև։

Med høyden av Guds rosa linje Hittet ditt smekmenkle som kisser for meg Hår i retøren, ikke det er kjærlighet Ikke vår skjære om unneng Daran da vår høyden av Guds ned Kisser for meg vandre der nang Naiv gjør TV-kutjene sireli radioløsoner Marslats i pågåttan Կրկին ծանրը, իջնող ուղությունը մատենադարանից դեպի Պուշկին, հակառակը դեպի օպերա, դեպի Սայատնովա, այստեղ նույնպես ունենք խցանում, Իսակը բարձրացող եւս դժվար անցանելի է, մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաեւ այս պահին, աթեն իջնողի կողմից դեպի հաղթանակի կամուրջ գնացող մասում, ինչպես նաեւ Գարեգին Նժդեհի երկկողմանի եւս դժվար անցանելի է

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան.
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մի քանի տեղեկություն եւս ներկայացնենք հասանումների մասին։ Նշենք, որ առաջին մասի կալցեվայում նախնին բանվորի արցանի հատվածում ունենք վթար։ Բնական է, որ այստեղ եւս երթևեկությունն անանցանելի է, հատկապես Չարբախի կողմից Արշակունյաց բարձրացողում, ինչպես նաեւ Քրիստափորից դեպի Արշակունյաց, այստեղ նույնպես ունենք վթար, իհարկե դեպի այս հատված եւս երթևեկությունն անանցանելի է։ Մեքենաների հոսքը շարունակվում է Աթենքիչնողում դեպի ներքև դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Հրազդան ստադիոնի հարակից հատվածում նույնպես տեղի ունեցել վթար եւ Շարբախում Շիրակը երկկողմանի նույնպես դժվար անցանելի է։ Հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կարակապ հաստատել մեզ հետ եւ ինֆորմացնել խցանումների մասին։ Սա Kiss FM-ն է, 095 883 883։

Հարգելի լրատվողներ, ԽՍՀՄ-ով նաև նախորդ ժամի ժամերի լրահոսին ևս հակիրճ անդրադառնալով հիշեցնենք մի քանի կարևոր տեղեկություն, այն որ Սյունիքում մեկնարկել է Հայաստան-Իրան համաժողովը երկու երկրների առաջատար փորձագետների և վերլուծաբանների մասնակցությամբ, իսկ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներն էլ վստահեցրել են, որ երեխաների բուժ սպասարկման շրջանում մասնագիտական խորհրդատվությունները վճարովի չեն դարձել։ Միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցումը Ռուսաստանը ձգտում է պահպանել վերահսկողությունը գրավյալ տարածքների նկատմամբ և ամբողջացնել Դոնբասի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարն էլ հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ սպասվող հանդիպման մասին և հերքել Իրանին ուղղակի զենք մատակարարելու լուրերը։ Այսևայլ լուրերի կարևոր մանրամասների համար խնդրեմ համեցեք Aurora News.am-ի մեր գործընկերները շարունակում են պարբերաբար թարմացնել լրահոսը, որպեսզի դուք Հայաստանում աշխարհում տիրող անցուդարձին իրազեկ լինեք առաջինը։

0: կվստ։ Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկերեք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
2: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրկում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասց է գյուղ Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի շարք վթարներ ունենք, ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, նախ հիշեցնենք առաջին մասի կարծվայում տեղի ունեցած վթարը, ինչպես նաև Քրիստափորից դեպի Արշակունյաց մտնողում նույնպես ունենք ավտոպատահար։ Մի վթար էլ Էրեբունի հիվանդանոցի մոտ Տիտոգրադյան փողոցի մասին է խոսքը, այստեղ բնականաբար նույնպես առկա են կուտակումներ, Սրեչի կամրջի շարունակվող դեպի Ռոստովյանելի վթար, բնական է նաև, որ դժվարանցանելություն ունենք նաև այս հատվածում։ Հիշեցնենք նաև, որ ունենք վթար Բաբայան ուլնեց Խաչմերուկային մասում, հետևաբար այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Եվս մեկ վթար Կայարանի կողմից դեպի Ստրեչի Խաչմերուկ չհասած, և բնական է, որ այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Երևի 5-6 վթարի մասին չէ՞ զստեղ եկացրեցին, ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում են այս վթարները տեղի ունեցել, ինչի մասին սա կարող է հուշել, երևի յուրաքանչյուրս մեր մեջ մտածենք, հասկանանք, ինչից կարող են այսքան վթարներ լինել մեկ մեր մայրաքաղաք Երևանում։ Ինչով է սիրելի ընկերներ, հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին, ինչպես նաև այն զարգացումներին, որոնք տեղի են ունենում ամբողջ աշխարհում և Հայաստանում լուրերի հերթական թողարկումը 3 րոպեից է։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի առաջնացյանի դատարանը Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ԲՀԿ ընտրական ցուցակի երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանի կալանքը երկարաձգեց ևս 2 ամսով։ Ավելի վաղ Թևանյանը մեկուսարանից հայտարարություններ արել, որով պահանջել էր իր գործով բաց դատաքննություն անցկացնել։ Նա ձերբակալվել է այս տարվա մայիսին լրտեսության և պետական դավաճանության մեղադրանքով։ Միակ բանը, որ արձանագրվել է, դա բժշկական օգնության իրավունքն է, որ պարտադրեց քննիչին և բոլոր մարմիններին, որպեսզի ապահովեն քաղաքացիական հիվանդանոցում իսկ բժշկի մոտ բուժում ստանալու իրավունքը, ասել է փաստաբանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նարեկ Կարապետյանին մեղադրանք առաջադրելու հարցին համաձայնություն տալու հանգամանքը բավարարել է, լրագրողների հետ զրույցում ասել է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Սա չի նշանակում անձեռմխելիությունից ընդհանրապես զրկում, վերաբերում է մեղադրանք առաջադրելուն, ազատությունից զրկելու համար կրկին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է համաձայնություն տա։ Նարեկ Կարապետյանը արդեն իսկ պատգամավոր է, այլ հարց է, որ նա լիազորությունները չի ստանձնել, ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրը, նշել է փաստաբանը։ Արամ Վարդևանյանը հայտնել է, որ Նարեկ Կարապետյանի պատգամավորի կարգավիճակը և լիազորությունների ստանձման հարցը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննարկելու է դռնփակ նիստի ժամանակ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիանա Ղարամանյանն էլ հայտարարել է, որ իշխող խմբակը շարունակում է հետապնդումներով փորձել ճնշել ու վախեցնել իրենց, ինչի հերթական դրսևորումն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայացրած որոշումը։ Ըստ նրա, հանձնաժողովը չունենալով նման լիազորություն, Նարեկ Կարապետյանին զրկել է պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Խոսնակի գնահատմամբ սա ակնհայտ խայտառակ որոշում է և հերթական ապացույցն է այն բանի, որ անկախ համարվող բոլոր մարմինները գործում են իշխանության հրահանգով։ Նա ընդգծել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առհասարակ նման հարց քննելու իրավասություն չունի, քանի որ պատգամավորական մանդատների բաշխումից հետո Նարեկ Կարապետյանը ունի անձեռմխելիություն և Վահագն Հովակիմյանը չէ նրան դրանից զրկող մարմինը։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը հերքում է լուրը, թե պոլիկլինիկաներում մասնագիտական որևէ խորհրդատվություն վճարովի կամ համավճարով է դարձել անչափահասների համար։ Այս մասին այսօր մամուլի ասուլիսում ասաց առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Սամվել Խարազյանը։ Նա միանշանակ ասաց, որ ստուգում են այն բժշկական կազմակերպությունները, որտեղ մինչև 18 տարեկանների դեպքում կիրառվել է համավճար, հասկանալու համար պատճառները։ Նշենք, որ արդեն մոտ 1-ից 1.5 ամիս է բազմաթիվ ծնողները հազանգում են պոլիկլինիկաներում նեղ մասնագետների մոտ, մինչև 18 տարեկանների բուժումը դարձել է համավճարով։ Հավելենք, որ Հայաստանի կառավարության որոշումներից մեկով մինչև 18 տարեկան երեխաների առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և մի քանի այլ խմբերի բուժման համար չի կարող համավճար սահմանվել։ Մասնագիտական որևէ խորհրդատվություն չի դարձել վճարովի կամ համավճարով։ Համավճարը կիրառելի է բոլոր ապահովագրական համակարգերում, որպես ապահովագրության փաթեթի կառավարման գործիք։ Ապահովագրության համակարգում կանծառայություններ, որոնք 50%-ով փոխհատուցվում են, կանծառայություններ, որոնց համար համավճարը կիրառվում։ Շատ պոլիկլինիկաներում այդ համավճարները կիրառվում են, երբ խոսքը վերաբերում է այնտեղ չգրանցված քաղաքացիների, նշել է Խարազյանը։ Նա նաև ասել է, որ օրենքով մինչև 18 տարեկանների համար իրենց պոլիկլինիկաներում որոշակի նեղ մասնագետների խորհրդատվությունները եղել և շարունակում են լինել անվճար։ Պետք է հասկանանք, արդյոք կիրառված համավճարները ամրագրված են եղել տնօրենի հրամանով, ում համար են այդ համավճարները կիրառվել և այլն։ Դրանից հետո բոլոր հանրային աղբյուրներով մեր կայք էջով այդ տվյալները կհրապարակենք և հասանելի կդարձնենք մեր քաղաքացիներին։ Մեր քաղաքացիների ընտրությունն է, թե իրենք որ մասնագետին կընտրեն, այն մասնագետին, որի համար կիրառվում է համավճար խորհրդատվության դեպքում, թե այն մասնագետին, որի համար չի կիրառվում, նշել է Խարազյանը։ Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում մեկնարկած հրաձգության աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը պատմական ու աննախադեպ արդյունքներ է գրանցել մրցումային առաջին սկորը։ Մեր հրաձիգները փայլուն ելույթների շնորհիվ նվաճել են 2-ական ոսկե և արծաթե մեդալներ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ իրականացված ագրեսիայից հետո այնտեղ անկասկած հայտնվել են քաղաքական շրջանակներ, որոնք կպաշտպանեն այն մտեցումը, թե ռազմական միջուկային ծրագրերից հրաժարվելուց հետո իրենց վրա հարձակվել են, ձգտում են ոչնչացնել և իշխանափոխություն իրականացնել։ Ռուսաստան Հարավարևելյան Ասիայի ազգերի ասոցիացիայի նախարարական հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսի ընթացքում Լավրովը ընդգծել է, որ նման իրավիճակում մտաբերում է Իրաքի և Լիբիայի օրինակները, որոնք ևս հրաժարվել էին զանգվածային ոչնչացման զենքի ծրագրերից։ Լավրովի խոսքով Իրանի դեմ իրականացված հարձակման հետևանքը հակառակն է ակնկալվածից և շատերը, նայելով Իրանի ու նախորդ օրինակներին, կհանգեն այն համոզմանը, որ լոկ միջուկային զենքը կարող է առավելագույնս ապահովել ազատությունն ու անկախությունը, ինչի հետևանքով նման տրամադրությունները կավելանան։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին հայտնվել է ևս մեկ քաղաքական սկանդալի կենտրոնում, համացանցում տարածվել է արհեստական բանականությամբ ստեղծված տեսանյութ, որտեղ օգտագործել են նաև նրա կերպարը։ Արձագանքելով տեղի ունեցածին, Ջորջա Մելոնին հայտարարել է. «Ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ ինձ կոչ են արել հրապարակայնորեն հեռանալ մեկ այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի կողմից արհեստական բանականության պատրաստված տեսանյութից, որի ստեղծման մասին ես տեղյակ չեմ. Ես դա անում եմ առանց վարանելու, այդ տեսանյութը չի համապատասխանում ոչ իմ արժեքներին, ոչ էլ քաղաքական պայքարի վերաբերյալ իմ պատկերացումներին. Ես միշտ համոզված եմ եղել, որ քաղաքական մրցակցությունը պետք է հիմնված լինի գաղափարների, քաղաքացիների վստահության, ընտրությունների վրա, ոչ թե սպառնալիքների, ատելության կամ քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ բռնության պատկերների», նշել է Մելոնին։ Հիշեցնենք, որ վիճահարույց տեսանյութում Մելոնին ներկայացված է հին հռոմեական հանդերձանքով նստած արենայում, իսկ գլխավոր հերոսը Ռոբերտո Վանաչին հռոմեական կայսրի կերպարով մահապատժի է դատապարտում ընդդիմության մի շարք ներկայացուցիչների։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

միջատարներ կերինշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Եվրոպական որակյալ ներկերը Exterior-ից։

0: հաղորդումըստ։
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ և տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7 նաեւ marco.am
4: Գովաստ 010 250 883

0: Սիրելի ընկերներ, KSFM ուղիղ եթերում անդրադառնանք եւս մեկ անգամ նյարդավեկությանը, մի շարք վթարների մասին քիչ առաջ տեղեկացրեցինք, հարկենք համարում եւս մեկ անգամ հիշեցնել, քանի որ իրականում ինֆորմացիան շատ է։ Էրեբունի հիվանդանոցի մոտ ունենք վթար, Տիտոգրադյան փողոցում եւս մեկ վթար էլ ունենք Սրեչի կամրջից դեպի Ռոստովյան մտնող հատվածում, բացի այդ նաեւ Կայարանի կողմից դեպի Սրեչի Խաչմերուկ չհասած, այստեղ նույնպես ունենք վթար, բնական է, որ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ Բաբայան Ուլնեցի հատվողում նույնպես ունենք ավտոպատահար, այստեղ եւս որոշ կուտակումներ առաջանում արկայն լուրջի խցանումը, բայց այնուամենայնիվ զգույշ լինելը չի խանգարի։ Նշենք, որ Խանջյանն է ծանր դեպի Հերացի վերև բարձրացող թունելային հատվածով եւ իհարկե Մաշտոցի պողոտայի ճնողը Մատենադարանից դեպի ներքև դեպի Պուշկինի Խաչմերուկ, այստեղ հարակից հատվածներում նույնպես ունենք դժվար անցանելիություն։
1: Kiss.

0: Kiss.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով խոսենք մի հետաքրքիր բացահայտման մասին, որը գուցե մեզ տիպի այլ աչքերով, բոլորովին այլ աչքերով նայել բնության ամենափոքր և աշխատասեր արարածներին։ Իրականում պարզվում է, մեղուները ոչ միայն ծաղիկներ և մեղր են հրաշալի ճանաչում, այլև ընդունակ են անգիր հիշել մարդկանց դեմքերը։ Առաջին հայացքից սա թվում է անհնար, բայց նախ ասենք, որ մարդու ուղեղն ունի մոտ 86 միլիարդ նեյրոն, իսկ մեղվի ուղեղը ընդամենը 1 միլիոն, սակայն գիտնականները պարզել են, որ դեմքեր տարբերակելու համար մեղուները կիրառում են ճիշտ նույն մեթոդը, ինչ մարդիկ, հոլիստիկ մշակում աչակերտների մեջ ասած, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն նրանք չեն նայում աչքերին կամ քթին առանձին-առանձին, այլ մտապահում են դեմքի բոլոր դետալների ընդհանուր դասավորությունը որպես մեկ ամբողջական պատկեր։ Հետազոտությունների ընթացքում փորձարկողները մեղուներին ցույց էին տալիս մարդկային դեմքի տարբեր լուսանկարներ, ամեն անգամ երբ մեղուն թռչում էր որոշակի դեմքի պատկերի մոտ, նրան տալիս էին քաղցր ջուր, արդյունքում նույն իսկ օրեր անց և առանց քաղցր պարգևի մեղուները տասնյակ այլ նկարների միջից անսխալ ճանաչում էին հենց այն մարդու դեմքը, որին հիշել էին և որի հետ քաղցրությունը կապում էին։ Այնպես որ հաջորդ անգամ զբոսնելիս, երբ մեղուն պտտվի ձեր շուրջը, իմացեք, գուցե նա պարզապես չի զբոսնում, այլ թերևս ուշադիր ուսումնասիրում է ձեր դեմքը։

0: Գովաստ.
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marco.am կայքում։
4: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագ առաքում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
5: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashme-ն կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից միջև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashme-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմանների նաև globalcredit.am կայքում։
6: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի եթերում թանկարժեք մետաղների շուկայի թարմ գներին եւս անդրադարձանենք այսօր հուլիսի 22-ին համաշխարհային բորսաներում նկատվում է ակնհայտ աշխուժացում եւ թե ոսկի ինտերարցաթը գրանցել են տպավորիչ աճ։ Ոսկու գինը կտրուկ վերականգնվում է ավելի քան 1.4%-ով ավելացնելով իր արժեքը։ Սպահին 1 տրոյական ունցիա ոսկու արժեքը հասել է $4,129.70, ça նշանակում է, որ բորսաներում 1 գրամ մաքուր ոսկին արժե շուրջ $132.77, ինչը հայկական դրամով արտահայտված կազմում է մոտ 51,380 դրամ։ Արծաթի շուկայում նույնպես վստահելի աճի միտում է, գինն ավելացել է շուրջ 1%-ով, այսօր 1 ունցիա արծաթի դիմաց առաջարկվում է $59.26, հետևաբար 1 գրամ արծաթի միջազգային գինը գրեթե հասնում է $2, ինչը մեր ներքին շուկայում հավասար է շուրջ 739 դրամի։ Վերլուծաբանները նշում են, որ ներդրողների կողմից պահանջարկը կրկին մեծանում է, ինչն էլ իհարկե խթանում է գների այսօրվա վստահ առաջխաղացմանը։

Հարգելի ռադիոլսողներ, քրկին ինֆորմացիա եւ երթևեկությանը վերաբերող Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նշենք, որ վթարը տեղի ունեցել Աբովյանի իջնողում չհասած մետրո երիտասարդականի հատված, այստեղ իհարկե երթևեկությունը դժվար անցանելի է, անպայման հաշվի առեք եւ եղեք ուշադիր։ Եվս մեկ վթար էլ ունենք զուգահեռ Հերացի բարձրացողում, որի հետևանքով Խանջյան թունելային հատվածից Հերացիով դեպի Միասնիկյան հատվածը եւս անանցանելի է։ Արդեն ունենք Խոտածածկի Դավիթ Բեկ փողոցում հրշեջները տեղում են, գրեթե մարված է, այնուամենայնիվ իհարկե զգուշ լինելը ցանկալի է։ Պարոնյանն է ծանր դեպի Լեո, այդտեղից էլ դեպի Մաշտոց, այսինքն Լուսավորիչ, Մաշտոց, այդ հատվող մաս, հա։ Բացի այդ, նաև Ռազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան գնացող ուղությամբ ունենք մեքենաների կուտակումներ, Սրեջի հատվածում եւս ունենք վթար, որի հետևանքով առայժմ մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում։

0: These beautiful things that I've got. 88.3
1: Kiss FM. Govast.
2: Voy, isin shoka. Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օդորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օդորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Glinka Mall Areftri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ.
3: Վերանորոգում, Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Գովաստ 010-250-883.
5: Summer Air, ամառային օդ, Kiss FM-ով ծմոտկետ 3 հաճախականությամբ, ամառային հիթերը շարունակվում են, Kiss FM-ն եք դուք լսում ծմոտկետ 3 հաճախականությանը։ Նախ, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով հիշեցնեմ Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը։

Հայտարարությունը կազմակերպվել է Միակողմանի Կարեն Դեմիրճյան փողոցնի դեպ Արամին Զուգահեռ փողոցի մասին է խոսքը, ոչ թե Բաղրամյանի Դեմիրճյանը, որը որ հատվում է, դա Դերենիկ Դեմիրճյան փողոցն է։ Ահա, սրա հետևանքով այսօր արդեն իսկ ունենք խցանում, ռադիոլսողներն են այս մասին հայտնում եւ ահազանգում, քանի որ Սարյանի կողմից սկսած Արամի փողոցով արդեն դեպի Մաշտոց եւ դեպի Բուզանդ գնացող հատվածը ուղղակի գերխցանված է, ընդ որում նաեւ Պապ Թագավորի կողմից մտնող մեքենաներին դա եւս խանգարում է։ Մի խոսքով, այսպեսի մի կոլապս է առաջացել այս հատվածում, փորձենք զինվել համբերությամբ եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Սարյանի կողմից դեպի Բուզանդ գնացող հատվածը ի մասին է, որտեղ երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված է։ Հետևյալն է իրավիճակը, իսկ 5 րոպեից կլսենք լուրերքի ՍՖՄ-ի ուղիղ եթերում։

0: հավատացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի բավարարել գլխավոր դատախազության Նարեկ Կարապետյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերադարձրել է դատախազության այն միջնորդությունը, որով պահանջվում էր համաձայնություն տալ Նարեկ Կարապետյանի խափանման միջոց կալանք ընդունելուն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ լրագրողների հետ զրույցում ասաց փաստաբան Արամ Վարդևանյանը. Հիշեցնենք, որ հանձնաժողովը նախորդից քննում էր գլխավոր դատախազության ներկայացրած միջնորդությունը, որը առնչվում էր Նարեկ Կարապետյանին պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու և նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելուն։ Վերջերս Եկատերինբուրգում սկզբունքային զրույց է եղել Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետեր Նիկոլ Փաշինյանի և Միխայել Միշուստինի միջև, ինչպես հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան, ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնությունից սենատոր Վլադիմիր Ջաբարովը, պատասխանելով Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունների ֆոնին երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակի մասին հարցին։ Հայաստանում իրավիճակը բարդ է, գիտեք, որ վերջերս Եկատերինբուրգում վարչապետերի հանդիպում է տեղի ունեցել սկզբունքային խոսակցություն եղել և հստակ ասվել է, որ Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի, ասել է Ռուսաստանի Դաշնությունից սենատորը։ Նա համոզված է, որ համաշխարհային անկայունության պայմաններում Հայաստանի համար գոյատևելու միակ հնարավորությունը Ռուսաստանի հետ բարեկամությունն է և Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը պահպանելը։ Մենք մտադիր չենք վրեժ լուծել ժողովրդից, բայց պետք է հասկանալ, որ մենք մեր շահերն ունենք, նշել է Ջաբարովը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետեր Նիկոլ Փաշինյանի և Միխայել Միշուստինի հանդիպումը տեղի է ունեցել հուլիսի 6-ին Եկատերինբուրգում բանակցությունների ժամանակ Փաշինյանը հույս էր հայտնել, որ արկախնդրահարույց խնդիրները կլուծվեն։ Վայլբերիցի պահեսներից բացի Ուկրաինան սկսել է թիրախավորել մսամթերքի արտադրության ոլորտում Ռուսաստանի Դաշնության խոշորագույն ընկերության օբյեկտները։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հուլիսի 22-ի գիշերը հարվածել են Բրյանսկի մարզի Կլիմովսկի շրջանում գտնվող Միրատորկ ագրոհոլդինգի օբյեկտներին։ Ձեռնարկություններից մեկում հրետակոծության հետևանքով վնասվել են արտադրական կորպուսները, ինչպես նաև բռնկվել է հրդե։ Զգալի վնաս է հասցվել, տուժածներ չկան, հայտնել են ընկերության մամուլի ծառայությունից։ Բացի այդ, խոզաբուծական համալիրի վրա անոթաչուների հարձակման ընթացքում վնասվել է բեռնաթափման պահին գտնվող բեռնատար մեքենան։ Նախորդին հուլիսի 21-ին էլ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումներից տուժել են նաև ագրոհոլդինգի Բրյանսկի մարզում գտնվող ձեռնարկությունները։ Մարզպետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Եգոր Կովալչուկը նշել է, որ վնասվել են մի քանի արտադրական կորպուսներ, ինչպես նաև ոչնչացվել երկու ծանրակաշ բեռնատար տուժածների մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Այժմ արդեն պաշտոնական Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին պաշտոնապես ազատեց Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին և նրա փոխարեն նշանակեց Միխայել Դրապատին։ Նա նաև ազատեց Գնատովին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից, նրա փոխարեն նշանակեց Սկիբյուկին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նոր գլխավոր հրամանատարի նշանակումը դժվար թե ինչ-որ փոփոխությունների հանգեցնի ճակատում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա կարծիքով Կիևի ռեժիմը ցնցվում է ներսից, դա տեսանելի անզեն աչքով, Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը ռազմական հատուկ գործողության շրջանակում շարունակում են հարձակողական գործողությունները ճակատի ամբողջ լայնությամբ։ Ռուսաստանի վառելիքի շուկայում առկա դժվարությունները ժամանակավոր բնույթ են կրում, այս մասին էլ հայտարարել է երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կառավարությունը և ոլորտի պատասխանատու կառույցները վերահսկում են իրավիճակը, ձեռնարկում անհրաժեշտ քայլեր շուկան կայունացնելու համար, առաջացած խնդիրները կլուծվեն և վառելիքի շուկան կվերադառնա բնականոն աշխատանքին, նշել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ֆրանսիայում մահացած են գտել ամերիկացի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էպշտեյնի ենթադրյալ հանցակցին, այս մասին հայտնում են ֆրանսական ալիքները, մոդելային գործակալ Դանիել Սիադին մահացած են գտել իր տան ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսական ալիքների տվյալներով խոսքը նախկին մոդելային գործակալ լուսանկարիչ Դանիել Սիադիի մասին է, ում կասկածում էին Էպշտեյնի համար աղջիկներ հավաքագրելու մեջ, հետագայում նրանց սեռական շահագործման ենթարկելու նպատակով իրավապահները սկսել են նրա մահվան հանգամանքների քննությունը, պատճառները դեռևս անհայտ են։ Աննախադեպ դեպք է գրանցվել, հարեստական բանականությունը դուրս է եկել վերահսկողությունից և հակերային հարձակման փորձ իրականացրել։ OpenAI-ը հայտարարել է, որ իր մոդելներից մեկը ներքին փորձարկման ժամանակ կարողացել է ինքնուրույն հասանելիություն ստանալ Hugging Face հարթակի համակարգերին։ Դա տեղի է ունեցել կիբերանվտանգության ոլորտում արհեստական բանականության հնարավորությունների ստուգման ընթացքում։ Պաշտպանական սահմանափակումների մի մասը ժամանակավորապես անջատել էին, որպեսզի ստուգեին, թե որքան հեռու կարող է գնալ մոդելը։ Ընկերության տվյալներով արհեստական բանականությունը նախ դուրս է եկել մեկուսացված տեստային միջավայրից, այնուհետև ինչ որ ճանապարհ գտել արտաքին ցանց մուտք գործելու եւ հարթակի տվյալներին հասանելիություն ստանալու համար։ Հարցակմանը մասնակցել են OpenAI-ի նոր մոդելները, այդ թվում հանրությանը դեռևս չներկայացված համակարգը։ Hugging Face-ում կասեցրել են մոդելի ակտիվությունը եւ հետաքննություն սկսել։ Հայտարարել են OpenAI-ի գործողությունները չարամիտ չեն համարում, սակայն դեպքը անվանել են առաջինը իր տեսակի մեջ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Դե ինչ շարունակում ենք օրը միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը իր ընթացքը ձեզ հետ միասին է շարունակում, այսօր 22-ն է հուլիսի, 4-րդ շաբթի, արդեն երեկոյն մոտ է, 17:09 րոպեն Հայաստանի Հանրապետությունում, հնդկական ռիթմեր են Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, քիչ անց կանդրադառնանք նաև երթևեկությանը, իսկ քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը. Ընդամենը վարկյաններ անց հայաց գցենք և տեսնենք մայրաքաղաքի այս կամ այն հատվածում ինչ է կատարվում խցանումների մասին, խոսենք Kiss FM-ով, ընդամենը մի քանի վարկյանից.

0: messages.
1: 88.3 Kiss FM. Ghost.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
5: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
6: Գովաստ 010-250-883.

սիրելի հեռուստացույցներ, անդրադառնանք նաև օդի որակին և մեր հանրապետության շնչառությանը Kiss FM-ի հողիղ եթերում, նշենք, որ մայրաքաղաքի և հանրապետության օդի որակի ընթացիկ ամփոփումն անելով, պետք է նշել իհարկե տեղեկությունները համադրված են պետական մոնիտորինգի և միջազգային հարթակների տվյալներով, և ըստ այդմ հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի պաշտոնական քարտեզի համաձայն, երկրի տարբեր մարզերում և մայրաքաղաքում մթնոլորտային վիճակը շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում, պայմանավորված ինչպես տեղային ախտոտվածությամբ, այնպես էլ փոշու առկայությամբ։ Միջազգային IQ Air հարթակի ընթացիկ տվյալներով այսօր Երևանում օդի որակը կազմում է շուրջ 50, այսինքն սագնահատվում է սահմանային այսպես միջին մակարդակում, հիմնական ուշադրությունը դարձյալ կենտրոնացած է փոշու մանր մասնիկների վրա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ մթնոլորտային պատկերը մնում է հարաբերականորեն կայուն, իհարկե շնչառական խնդիրներ ունեցողներին և թիրախային խմբերին խորհուրդ ենք տալիս երկարատև բացօթյաց անհրաբեռնվածությունից խուսափել, հատկապես ցերեկային ժամերին դա առհասարակ խորհուրդ չի տրվում, որովհետև շատ շոգ է, ցանկալի է մնալ ստվերում, մի խոսքով ձեր մասին հոգ տարեք և շնչեք լիաթ։

Արշակունյաս վերև բարձրացողում չհասած կրկես ունենք վթար, սիրելի ռադիոլսոններ, երթևեկությունը դժվար անցանելի է, ընդհանուր խանջանիչնող Ագաթանգեղոսը դեպի կրկես, ըստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Վթար, Իսակը վիճնող ավտոկայանից ներքև դեպի Լուսացույց, վթար, Սերվիզի Խաչմերուկում, ըստեղ ահավոր է երթևեկությունը գրում են ռադիոլսոնները, Սերվիզից դեպի Աշտարակի Խճուղի, այս հատվածում է վթարը, մոտեվաբար պետք է լիներ զգուշով ուշադիր։ Այո, օրը վթարը շատ է, ասա երկե զարմանալի չի ցավոք սրտի, այնուամենայնիվ ունենք այն ինչ ունենք, հետևաբար պետք է զգուշով ուշադիր լինել, սա KISS FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբ։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
6: Գովաստ 010 250 883

Քիչ առաջ լուրերի թողարկմանն անդրադարձանք ես հետաքրքիր ինֆոյին, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հիշեցնենք, որ OpenAI ընկերությունն է հայտարարել, որ իր մոդելներից մեկը ներքին փորձարկման ընթացքում կարողացել է ինքնուրույն մուտք ստանալ Hugging Face հարթակի համակարգեր, դա տեղի ունեցել կիբերանվտանգության ոլորտում արհեստական բանականության հնարավորությունների ստուգման ժամանակ։ Պաշտպանական սահմանափակումների մի մասը ժամանակավորապես անջատել էին, որպեսզի ստուգեն, թե որքան հեռու կարող է գնալ մոդելը։ Ընկերության տվյալներով արհեստական բանականությունը նախ դուրս է եկել մեկուսացված փորձարկման միջավայրից, իսկ այնուհետև եղանակ է գտել արտաքին ցանց թափացելու և հարթակին տվյալների հասանելիություն ստանալու համար։ Հարցակմանը մասնակցել են OpenAI-ի նոր մոդելները, այդ թվում հանրությանը դեռևս չներկայացված արհեստական բանականության համակարգերը։ Hugging Face-ում կասեցրել են մոդելի ակտիվությունը և հետաքննություն սկսել։ Այնտեղ հայտարարել են, որ OpenAI-ի գործողությունները չեն համարում վտանգավոր, սակայն դեպքն անվանել են առաջին իր տեսակի մեջ։

Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով, 88.3 հաճախականությամբ, հարգելի բարեկամներ, քիչ անց միասին կհատենք արդեն օրվա երեկոն, ու մինչ այդ Kiss FM-ով տեղեկացնենք, որ Մաշտոց բարձրացողում Պուշկինի խաչմերուկ չհասած ունենք խափանված մեքենա, բնական է, որ այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, ընդհանուր ամբողջությամբ Մաշտոցի պողոտայում ունենք խցանում, նաև իջնող հատվածում, հաշվի առեք և զգույշ եղեք. Բացի այդ, Կրկեսի խաչմերուկը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Հանրապետության հրապարակին կիցողությունները Բագրատունյացի երկկողմանի դեպի Ջրվեժ բարձրացողը Մասիվի կողմից, Ռուբինյանցը դեպի Մասիվ դեպի Գայ պողոտա, մի շարք ուղություններ, որոնք արաբգիրում են, դրանք եւս դժվար անցանելի են, ծանր երթևեկելի իրավիճակ է նաեւ Սերվիսի խաչմերուկային հատվածում դեպի Աշտարակի խճուղի եւ Հակառակը, հիշեցնեմ, որ այստեղ նույնպես ունենք վթարներ, հետեւաբար բարդ իրավիճակը

0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Սարի Զարդն արդեն բաց է։ Գառնու հիանալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության եւ հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը։ Ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակ կից եւ ծիրաններից հասցե գյուղգառնի ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7
0: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7 նաեւ marco.am
3: Govast 010 250 883

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, KSFM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք երթևեկությանը, Դավիթ Բեկ մասիվից իջնող հատվածում, առաջապ չասած, ունենք վթար, հիշեցնեմ նաև, որ ունենք խափանված մեքենա Մաշտոց բարձրացողում, չասած Պուշկինի խաչմերուկ, Աճարյան բարձրացող կողմում է Լաղի հանքի խաչմերուկում և Արինջ մտնող մասում, քանդել են ավտոճանապարհը, մեր ռադիոլսողներն են ահազանգում և այդպես թողել են, հետևաբար այստեղ փոսեր են, քանդած իրավիճակ, ինչը երթևեկության համար բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծվում, հարգելի համապատասխան մարմիններ, եկեք հիշենք եւս մեկ անգամ, որ պետք է թեթևացնել մեր հայրենակիցների երթևեկությունը, այլ ոչ թե հակառակը, հետեւաբար պետք է հատվածներով զբաղվել, վերանորոգել, որպեսզի մարդիկ կարողանան հանգիստ երթևեկել, քանի որ նշվում է, որ այստեղ կիլոմետրանոց խցանումներ են, հիշեցնում եմ խոսքը Աճարյան աղի հանքի խաչմերուկ եւ Արինջ մտնող ուղության մասին է, KSFM-ն եք դուք լսում, 3 րոպեից լուրերի թողարկումն է.
1: More of your favorites.
2: More hit music. Broadcasting live, loud and clear.
1: The sound of your future.
2: This
1: is KISS FM Armenia.

0: Pijame, pasmutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վրաստանում օտարերկրացիների հաշվառման և երկրում նրանց իրավական վիճակի մոնիտորինգի նպատակով կգործարկվեն տվյալների նոր միասնական բազա և օտարերկրացիների ռեեստր, կացության ժամանակավոր կարգավիճակ ստանալու աշխատելու համար դիմում գրելու, հայտնում է Ալիք Մեդիան։ Այս փոփոխությունները կատարվել են օտարերկրացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավական վիճակի մասին օրենքում։ Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Նոր կարգավորմամբ նախատեսված է երկու հիմնական ուղղություն՝ օտարերկրացիների ռեեստրի և տվյալների միասնական բազայի ստեղծում։ Եվ այսպես Վրաստանում օտարերկրացիների հաշվառման և նրանց իրավական վիճակի մասին տվյալների միասնական բազայի ստեղծման նպատակով կարող է ստեղծվել օտարերկրացիների ռեեստր, որի վարչարարությունը կիրականացնի տեղի արդարադատության նախարարության պետական ծառայությունների զարգացման գործակալությունը։ Օտարերկրացիների մասին տվյալների միասնական բազայի վարման այլ տվյալների բազայում առկա տվյալների, այդ թվում կենսաչափական, բիոմետրիկ տվյալների մշակման և պետական գերատեսչությունների փոխանցման կիսման կանոնները սահմանվում են Վրաստանի կառավարության որոշմամբ։ Պետական անվտանգության, հասարակական անվտանգության կամ այլ իրավակարգի ապահովման համար ստեղծվում է տվյալների բազա այն օտարերկրացիների մասին, որոնք Վրաստանում գտնվում են կամ գտնվել են առանց օրինական հիմքի։ Այս տվյալների բազայի վարչարարությունն էլ իրականացնում է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Այս գերատեսչության տվյալների բազայում առկա տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը չեն հանրայնացվի, տվյալների բազայի ստեղծման ու վարման նաև տվյալների մշակման ու փոխանակման կանոնները կսահմանի Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ այս ամենը avroranews.am կայքում է, կարող եք մանրամասներին ծանոթանալ։ Avroranews-ը քիչ առաջ ռադիոլսողներից տեսանյութ էր ստացել Դավթաշենի բնակելիներից մեկում հրդեհի մասին։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունն է հայտնում, որ ժամը 16:51-ին 1:12 օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ահազանգ է ստացվել, որ Միկոյան 25 շենքի 5-րդ հարկի բնակարաններից մեկում հրդեհ է։ Դեպքի վայրը մեկնել 4 մարտական հաշվարկ և 1 ավտոսանդուղք, հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 17:24-ին։ Դատախազը հուլիսի 22-ին հաստատված մեղադրական եզրակացության փակակոռուպցիոն դատարան է հանձնել միասնության թևեր կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու և ընտրակաշարք ստանալու վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթով պարզվել է, որ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Արձվանիկ բնակավարի վարչական ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած անձը հունիսի 7-ին նշանակված ազգային ժողովի հերթական ընտրությանը մասնակցելու և միասնության թևեր կուսակցության օգտին քվեարկելու նպատակով մեկ այլ անձի խոստացել է ընդգրկել ընկերության կողմից Արձվանիկ բնակավարի բնակիչների որոշակի խմբի ամսական տրամադրվող 40,000 դրամ օգնության ցուցակում։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Արձվանիկի բնակավարի վարչական ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած անձանց նկատմամբ ընտրակաշարք տալու և ընտրակաշարք ստանալու համար։ Սյունիքի մարզ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը այսօր այցելել է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի Ագարակ անցման կետ։ Պաշտպանը շրջայց է կատարել տարածքում, ծանոթացել անցակետի գործունեությանը, ինչպես նաև սահմանահատման գործընթացների կազմակերպմանն ու այդ գործընթացներում անձանց իրավունքների ապահովման ուղղված աշխատանքներին։ Թրամփը սպառնացել է ոչնչացնել Իրանի կամուրջներն ու էլեկտրակայանները Հորմուզի նեղուցում նավերի վրա հարձակումների դեպքում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ եթե Իրանը Հորմուզի նեղուցում որևէ հարված հասցնի նավերին, ԱՄՆ-ն կպատասխանի Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածով։ Այս պահից սկսած ամեն անգամ, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հրթիռով, անօթաչիով կամ ցանկացած այլ զենքով հարվածի Հորմուզի նեղուցում գտնվող նավին, ԱՄՆ-ը կռմբակոծի և կոչնչացնի Իրանի մեկ կամուրջ կամ էլեկտրակայան, այդ թվում Թերանի տարածքում կամ նրա հարևանությամբ գտնվող օբյեկտներին։ Թրամփը հիշեցրել է, որ նախկինում ևս բազմիցս զգուշացրել էր Իրանի կամուրջների և էլեկտրակայանների դեմ հնարավոր հարվածների մասին։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղային էլ իր հերթին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտներին հասցված հարձակումների սպառնալիքները կոպտորեն խախտում են միջազգային իրավունքը։ Նա մասնավորապես նշել է, որ միջազգային իրավունքի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան որոշումները ակնհայտ խախտում են և վկայում Իրանի գիտական առաջընթացի տեխնոլոգիական զարգացման նկատմամբ Վաշինգտոնի խորը արմատացած թշնամական վերաբերմունքը։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, որ Դոնալդ Տրամփն էր ասում, որ հարվածելու է Իրանի միջուկային օբյեկտներին։ Բուլղարիան թույլատրել է տեղակայել ԱՄՆ-ի ավիացիան հակառակ իր երկրի ընդդիմության բոյկոտի։ Նախաձեռնության օգտին արտահայտվել են Բուլղարիայի ընդդիմադիր կուսակցությունները։ 8 ինքնաթիռ շուրջ 250 ամերիկացի զինծառայող նախատեսվում է տեղակայել Բուլղարիայի հարավարևմուտքում գտնվող օդանավակայանում։ Ռուսաստանը Եվրոպայի գոյության սպառնալիքն է։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Մենք հստակ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը գոյության սպառնալիք է ներկայացնում Եվրոպայի բոլոր երկրների համար։ Կալասը պնդում է, որ Եվրոպական երկրները մտադիր են բարձրացնել իրենց պաշտպանունակությունը։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը պատգամավորներին առաջարկել է արձակուրդների փոխարեն մեկնել զինվորական հավաքների, պաշտպանության նախարարությունում աջակցել են այս գաղափարին։ Նրա խոսքով պատգամավորների համար նման հավաքները կարելի է անցկացնել արձակուրդների փոխարեն։ Վյաչեսլավ Վոլոդինը կարծում է, որ զինվորական հավաքների մասնակցությունը նպաստելու է նրան, որ շատերը ավելի պատասխանատու կմոտենան օրինագծերի քննարկմանն ու ընդունմանը։ Հիշեցնենք, որ պետդուման ընդունել է օրենք, որը ճշգրտում է այն անձան շրջանակը, որոնց հետ կարող է պայմանագիր կնքվել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերում զինվորական ծառայություն անցնելու մասին զորահավաքի, ռազմական դրության կամ պատերազմական ժամանակաշրջանում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն կարող ենք ասել բարի երեկո, 18:10 րոպե, Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ դուք լսում եք Kiss FM-ը, լուրեր լսեցինք, շարժվում ենք առաջ, ընդամենը վարկյաններ անց անդրադառնանք երթևեկությանը, մի քանի տեղեկություն ևս ներկայացնեմ ձեզ խցանումների մասին, մայրաքաղաքում ժամը պիկային է, երթևեկությունը թեժ, ինչպես եղանակ։

Սիրելի ընկերներ, տեղեկացնենք, որ Իսակը բարձրացողում Մոնթեմ Էլքոնյանի հարակից հատվածում ունենք վթար, որի հետևանքով Իսակը դեպի հաղթանակի կամուրջ ծանրաբեռնված է, եւս մեկ վթար երրորդ մասի կալցվոյնքից, որի հետևանքով Բագրատունյանցն է երկկողմանի դժվարանցանելի Երևանյան լճից դեպի ներքև եւ հակառակ ուղղությունը եւս ընդ որում նաեւ Նժդեհն է ծանր երկկողմանի դեպի Կինոհայրենիք ու հակառակը դեպի երրորդ մաս։ Եվս մեկ վթար մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ, որոնցից մեկը բեռնատար է, խոսքը վերաբերում է սերվիզի Խաչմերուկից Չաուշով դեպի Աշտարակի խճուղի գնացող ուղղությանը, այստեղ երկկողմանի երթևեկությունը գեր ծանր է, հետևաբար պետք է զգուշել ուշադիր լինել, այսինքն թե իջնողը դեպի սերվիզի Խաչմերուկ եւ թե հակառակը դեպի Աշտարակի խճուղի։ Հիշեցնեմ, շղթայական վթարն է պատճառը, ընդ որում մեկն էլ բեռնատար։ Կենտրոնի եւ Արաբգիրի մի շարք ուղղությունները այս պահին կաթվածահար են, Կինոհայրենիքի Խաչմերուկին անդրադարձանք, նշենք նաեւ Շիրակը դեպի Արտաշիսյան ուղությունը, որը եւս դժվարանցանելի է։

0: Գովաստ.
1: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ մեկդարյա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը. Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ և անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում, Բաքսի, քո տան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչ է Հայաստանում, իդեալ համակարգ.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
3: Էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո Գրուպ ընկերությունն առաջարկում է հայտնի բրենդների օթորակիչներ ամենամատչելի գներով։ Առաքումն ու տեղադրումը անվճար։ Մանրամասները marko.am կայքում։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիո լսողներ, եկել եմ հիշեցնեմ, որ անհրաժեշտ է ներբեռնել ռադիո պլեյեր հավելվածը, բնականաբար, որպեսզի KISS-FM-ը ձեր կողքին լինի ոչ միայն մայրաքաղաքում և մայրաքաղաքային ավտոճանապարհներին, այլև մարզերում, մարզային ճանապարհներին և ոչ միայն Հայաստանի հանրապետությունում և հանրապետությունից դուրս, երբ ձեռքի տակ կա ինտերնետ, իհարկե կա ռադիո պլեյերը և կա KISS-FM-ը ձեր կողքին։ Շատ հեշտ է, ընդամենը մեկ կլիկով պետք է ներբեռնել Google Play կամ App Store-ից, հասանելի է բոլոր համակարգերում, բոլոր գաջետներում, էլեկտրական մեքենաներում, ընդհանրապես ներբեռնում ենք և լսում ենք մաքուր հրաշալի ձայնով, հետևում ենք նաև պոդկաստների բաժին, որտեղ մենք անպայման ներբեռնում ենք HMS Հայաստու նախագծի եթերները եւս։ Ներբեռնում ենք Radio Player-ը և լինում ենք կապի մեջ։

Երեք օր շարունակում ենք միասին սիրելի ընկերներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին, մինչ այդ եւս մեկ անգամ հայացգցենք երթևեկությանը։ Չաուշը երկկողմանի կաթվածահար է, եւ սերվիզի խաչմերուկում ունենք վթար, եւ սերվիզի խաչմերուկից Չաուշով դեպի աշտարակի խճուղի գնացող ուղությամբ այստեղ շղթայական է վթարը, բեռնատար է մեկը, որի հետևանքով այստեղ երկկողմանի ծամված երթևեկությունը շարունակվում է։ Տիգրան Մեծի Պողոտայում ունենք ավտոպատահար դեպի Հանրապետության հրապարակ մտնող մասում, այստեղ երկկողմանի ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ, առհասարակ Հանրապետության հրապարակին կից բարդ իրավիճակ է։ Ծանր է Մաշտոցի Պողոտան, Մատենադարանին կից հատվածները, Ֆրանսիայի Սախրվի հրապարակին կից ուղությունները, ինչպես նաև Կրկեսի Խաչմերուկը, Խանջյանը դեպի Հերացի բարձրացող, Ալեք Մանուկյան փողոցում ունենք բարդ իրավիճակ, Չարենց Նարդոս հատվող, Սարալանջի նեղ հատված, մի խոսքով կենտրոնում թեժ երթևեկություն է եթե բոլոր հատվածներում, նույնը նաև Պարոնյան և Պրոշյան փողոցներին է վերաբերում։ Աթենքը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Իսակով բարձրացող է ևս, Արշակունյացը թե Իջնողը դեպի Կինոհայրենիք և թե բարձրացողը դեպի Կրկես, և առհասարակ Կինոհայրենիք տանող ուղություններում նույնպես խցանումներ են, Բագրատունյացի ևս դժվար անցանելի է, Շիրակը երկկողմանի նույնպես խցանված է, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ ևս դժվար անցանելի են, մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաև Աճարյան բարձրացողում և Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ, դեպի Գայի Պողոտա բարձրացող հատվածում։

0: Գովաստ։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
2: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010-250-883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսանք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Նախ ասենք, որ այսօր երեկոյան 27-ից 29-ն աստիճան տաքությունը կպահպանվի, գիշերը կլինի մինչև +23, վաղցերեքն առավելագույնը 36 աստիճան տաքությունը կանխատեսվում։ Առայժմ մինչև ամսի 24-ը երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա կարճատե վանձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Մարզերում ևս, ինչպես վաղը, այնպես էլ ամսի 25-ին, առավելապես կեսօրից հետո 24-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կլինի կարճատե վանձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, գուցե քամու ուժգնացում։ Առավելագույն 37 աստիճան ցերեկային ժամերին վաղը կանխատեսվում է Հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Մարմավիրում, Սյունիքի հովիտներում։ Ջերմաստիճանն էլ առաջիկայում էապես չի փոխվի, իսկ քիչ անց կանադառնանք երթևեկությանը, զանգերը շատ են, հիմա պատասխանում եմ սիրելի ռադիոլսողներին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադարձանենք նաև երթևեկությանը։ Երեկոյն ընթառաջ պիտի որ մի փոքր իրավիճակը թվում է թե թեթևանա, բայց չէ, դեռ ունենք լուրջ ծանրաբեռնված ուղղություններ, ինչպես օրինակ Չաուշը երկկողմանի, Աշտարակի խճուղից դեպի սերվիզի խաչմերուկ ու հակառակը, վերև բարձրացողը դեպի Աշտարակի խճուղի գեր խցանված է։ Հիշեցնեմ, այստեղ ճանապարհին վթար ունենք շղթայական, որոնցից մեկը բեռնատար է, ինչի հետևանքով այստեղ երկկողմանի խցանում է։ Հիշեցնեմ, սերվիզի խաչմերուկից դեպի Աշտարակի խճուղի տանողի մասին է խոսքը, հակառակ ուղությամբ իջնող կողմում դեպի սերվիզի խաչմերուկ նույնպես երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված է։ Անդորում նաև նշենք, Աշտարակի խճուղով, Եղվարդի խճուղով, Դավթաշենի կամրջով դեպի Կոմիտասի պողոտը, այստեղ նույնպես ծանր է իրավիճակը, հատվող Խալաբյանը երկկողմանի եւս դժվար անցանելի է, Հրազդանի կիրճից թե դեպի Խալաբյան եւ թե դեպի Պարոնյան նույնպես արկային կուտակումներ։ Քոչար Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան, Փափազյան, Վաղարշյան, Գյուլբենկյան, Վազգեն առաջին փողոցներում նույնպես ունենք բարդ երթևեկելի իրավիճակ, Պարոնյանը դեպի ներքև եւ Պրոշյանից դեպի Պարոնյան նույնպես ունենք խցանում, Իսակով բարձրացող, Շիրակ երկկողմանի, Բագրատունյաց երկկողմանի, Կինոհայրենիքի խաչմերուկը, ինչպես նաեւ Դավիթ Բեկիչնողը եւս ծանր է։ Կենտրոնում կաթվածահար երթևեկությունը շարունակվում է, հատառհատ որպեսզի չնշենք բոլոր փողոցները, հաշվի առեք, որ կենտրոնում ցանկալի է երթևեկել մետրոյով կամ գուցե ոտքով, շատ ոտքով մի քիչ շոկ կլինի, մետրոյում հով է, առաջարկում ենք մետրոյով տարբերակը։ Նշենք, որ հաղթանակի զբոսայգու հատվածում նույնպես ունենք բարդ երթևեկություն, խոսքը ազատության մասին է, Սարալանջից դեպի Բաբայան խաչմերուկ, Ռոբինյանցը երկկողմանի ծանր է, Ալմաստից դեպի Սևակ ու Հակառակը դեպի Մասիվ բարձրացողը, նաև Աճարյան բարձրացողն է գեր ծանր, հիշեցնեմ, որ այստեղ քանդած է ճանապարհը Աղի Հանքի եւ Առինջ գնացող ճանապարհահատվածում, ինչպես նաև Մասիվից դեպի Ջրվեժ, Քոչինյան եւ Թեվոսյան փողոցներով, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, զինվենք համբերությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենդ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
3: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345
4: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10 Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
5: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
6: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, լուրերից հակիրճ մի քանի կարևոր տեղեկություն հիշեցնում անկարգով Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, հիշեցնենք, որ բնակարանային հրդեհ է այսօր եղել Դավթաշենում, Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի բնակելի շենքերից մեկի 5-րդ հարկի բնակարանում բռնկվել է հրդեհ, դեպի վայր մեկնած փրկարարական մարտական հաշվարկներին հաջողվել է կարճ ժամանակում մեկուսացնել կրակը։ ԱՄՆ-ի Իրան հարաբերությունների կտրուկ սրում Դոնալդ Թրամփն է սպառնացել հարվածել Իրանի ենթակառուցվածքներին Հորմուզի նեղուցում նավերի վրա հարձակումների դեպքում։ Իրանի արտգործնախարարությունը պատասխան հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի սպառնալիքները կոպտորեն խախտում են միջազգային իրավունքն ու ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Լուրերի մանրամասներին հիշեցնեմ, որ շարունակում ենք հետևել Avronews.am-ում, որտեղ մեր գործընկերները շարունակում են թարմացնել լրահոսը, իսկ ընդամենը արդեն 2 րոպեից թարմ լրահոսը մեր գործընկերները ձեր ուշադրությանը կներկայացնեն արդեն Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ հրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 107.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են Ուկրաինայում և մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Գերմանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Շտեֆան Կորնելյուսը։ Նա նշել է, որ երկու երկրների ղեկավարները մտքեր են փոխանակել մերձավոր արևելքում տիրող ընթացիկ իրավիճակի, Ուկրաինայի հակամարտության, ինչպես նաև հարավային Կովկասի վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ։ Գերմանիայի կանցլերը կոչ է արել հետագա քայլերը ձեռնարկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացում և ընդգծել է դրա կարևորությունը տարածաշրջանային կայունության համար, ասել է Կորնելյուսը։ Այս համատեքստում երկու կողմերն էլ նշել են, ինչպես երկկողմ հարաբերությունների, այնպես էլ Հայաստանի և Եվրամիության միջև կապերի ընդլայնման հնարավորությունները, նշել է Գերմանիայի կառավարության ներկայացուցիչը։ Ճամբարակի զորամասում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մահացած զինծառայող Նարեկ Թորոսյանը իմ ուսանողն էր, գրել է ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Աշխատանքային գործունեությանս ընթացքում ցավով մեծ թվով նման միջադեպերի եմ առնչվել և յուրաքանչյուր զինծառայողի մահ ինձ խորը ցավ է պատճառել։ Նարեկը լավ մարդ էր, մեղմ բնավորությամբ և մարդկային բարձր հատկանիշներով օժտված տղա, ով վայելում էր ուսանողական շրջապատի և դասախոսական կազմի սերն ու հարգանքը։ Դեպքի ներբությունից և առանձնահատկություններից ելնելով չեմ ուզում խոսել վարկածների կամ ինձ հայտնի հանգամանքների մասին, սակայն մեկ բան հստակ է. Պետությունը պատշաճ մոտեցում չի ցուցաբերում կարգապահական խնդիրների, զորքերում բարոյահոգեբանական վիճակի և վերահսկողության ապահովման ուղղությամբ, ինչը որպես ծանր հետևանք հանգեցնում է նման օրինակ միջադեպերի։ Պահանջը օբյեկտիվ բազմակողմանի քննությունն է և որպես դրա հետևանք նման օրինակ դեպքերի կանխումը, գրել է Աբրահամյանը։ Այսօր Գեղարքունիքում Գավառ Մարտունի ավտոճանապարհին գտնվող մատուռում հրդեհ է բռնկվել, որը արդեն մարվել է, տեղեկությունը հայտնում է Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը, նշելով, որ հրդեհը մարվել է 16:45-ին։ Ըստ նախնական տվյալների արվել ու ջերմահարվել են սրբապատկերներ։ Ինչու նախագահ Զելենսկին հեռացրեց նախարար Սիրսկուն իր պաշտոնից։ Զելենսկին, այսպես ասած, զոհաբերեց Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկուն, որպիսի վերահսկողության տակ առնի Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության ֆինանսական հոսքերը, և այդ պատճառով Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակեց Իրեն Հավատարիմ Եվգենի Խմարային։ Նման կարծիք է հայտնել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին փոխգնդապետ Վասելի Պրոզորովը։ Զելենսկին Սիրսկու պաշտոնակությամբ ցուցարարներին ցույց տվեց, Ֆյոդորովին չեն վերադարձնի, բայց ահա Սիրսկուն ազատեցի։ Այսինքն, ըստ էության ցուցարարները իրենց նպատակների կեսին հասան, ասել է Պրոզորովը։ Հիշեցնենք, որ Կևուն Ֆյոդորովին ետ վերադարձնելու համար բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում։ Ռուսաստանի պետդուման երկրորդ և երրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ժամանակավոր սահմանափակող միջոցառումների մասին օրենք։ Սա վերաբերում է այն քաղաքացիներին, որոնք գտնվում են Ռուսաստանից դուրս և խուսափում պատժից։ Ավելին, սահմանափակումները կանրադառնան նաև վարչական գործերով մեղադրյալներին։ Ռուսաստանի Դաշնությունում նման անձանց նկատմամբ կկիրառվի ժամանակավոր սահմանափակող միջոցառումների համալիր։ Դրանք ներառում են հաշիվների արգելափակում, նախկինում տրված բոլոր լիցենզիաների, թույլտվությունների և հավատարմագրերի կասեցում, անշարժ գույքի և տրանսպորտային միջոցների վաճառքի արգելք, երկրի ներսում պետական ծառայությունների և արտասահմանում հյուպատոսական ծառայությունների մատուցման մերժում։ Բանկերը պարտավոր կլինեն արգելափակել հավելվածների մուտքը, որ մարդիկ, որոնց վրա տարածվում է օրենքը, դրամական միջոցներ չկարողանան փոխանցել, ավելին նրանց եկամուտը կփոխանցվի հատուկ հաշվի, որից կգանձվեն դատական ծախսերը։ Պետդումայի խոսակ Վոլոդինը հայտարարել է, որ նրանք, ովքեր հեռացել են, պետք է մտածեն այն մասին, թե ինչպես կարող են ներկայանալ դատարան և խոստովանել։ Էգեյան ծովի մոտ գտնվող Թուրքիայի Մուղլա նահանգում անտառային տարածքում դեռևս չպարզված հանգամանքներում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Ահազանգից հետո դեպքի վայր է մեկնել Մուղլայի անտառային տարածքների տարածաշրջանային վարչության և քաղաքապետարանի հրշեջ ծառայության ուժերը, հայտարարում է Էրմենի Հաբերը։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներում ներգրաված է 5 ուղաթիռ, 3 ինքնաթիռ, 15 ջերցան մեքենա, 7 ջրատար, 130 հրշեջ փրկարար։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով տարածքից տարհանվել է շուրջ 10 տուն։ նախնական տվյալներով հրդեհի հետևանքով այրվել է 4 տուն։ Հրդեհի մարման աշխատանքները այս պահի դրությամբ շարունակվում են, թուրքական մամուլում հրդեհի վերաբերյալ նյութերը հրապարակվում են հիմնականում հետևյալ վերնագրով։ Էգեյան ծովի թոքերը կրակի մեջ են։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփը անդրադարձել է Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին եւ միջուկային զենքի ստացման սպառնալիքին։ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարել է, որ նրանք բարձր գին են վճարելու եւ նշել, որ նրանց ուղղակի ոչնչացնում են։ Նախագահի խոսքով ոչ ոք չի ցանկանում, որ Իրանը ունենա միջուկային զենք, հարցադրում անելով, թե արդյոք դա լավ է։ Թրամփը նաեւ ընդգծել է, որ ամերիկացիները պատերազմի դեմ ոչինչ չունեն, այլ չեն ցանկանում բենզինի բարձր գներ։ Իսկ ահա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ Անդի Բերնեմը հավանություն է տվել, որ Միացյալ Նահանգները բրիտանական ռազմաբազաները կիրառի Իրանի դեմ իրականացվող այսպես կոչված պաշտպանական հարվածների համար։ Այս քայլը հանդիսանում է նրա նախորդի Քիր Սթարմերի որդեգրած քաղաքականության շարունակությունը։ Նման որոշման ընդունումը պայմանավորված է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Թեհրանի դեմ պատերազմի սաստկացմամբ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20:00-ին։

Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, KISS-FM-ը շարունակում է իր ընթացքը հետ միասին, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված ձեր օրվա հաճախականությունը, իմ անունն է Միքայել, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ տարադրամի և կրիպտոշուկայի մանրամասներին ևս կծանոթացնեմ, ինչ այդ նշենք, որ մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներում ծանր և թվեկելի իրավիճակը պահպանվում է, ինչպես օրինակ կենտրոնում և Արաբկիրի մի շարք ուղություններում, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ գնացողում, Սերվիզի Խաչմերուկում և դեպի Արտաշատի Խճուղի ու Հակառակ ուղությունում, Նշենք նաև, որ Բագրատունյանց փողոցում ևս մեքենաների հոսքը պահպանվում է Արմենակյանի շնորհիվ, նույնպես դժվարանցանելի է։

0: Գովաստ.
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր. Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն. 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար. Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով. Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է. Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը.

0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Գովաստ 010-250-883
4: Been that basketball, we paying that a lot, I'm in this get to the chicken, whip it, then I flip it and trap it off, I gotta get to the dollar, on the

խոսենք կրիպտո շուկային վերաբերող մանրամասների մասին Kiss FM-ի հողեղ եթերում, հարգելի բարեկամներ, ու նշենք, որ Bitcoin-ի գինը այս պահին կազմում է մոտավորապես $65,000, վերջին 24 ժամվա ընթացքում այն նվազել է 1.64%-ով, հայկական դրամով հաշվարկելիս սա համարժեք է մոտավորապես 25 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար։ Չնայած նահանջին, Bitcoin-ը շարունակում է մնալ իր համար կարևոր $65,000 նշագծից մի փոքր վերև։ Ethereum-ը վաճառվում է մոտավորապես $1,900, վերջին 24 ժամվա ընթացքում նվազել է ընդամենը 0.13%-ով, սա կազմում է հայկական դրամով հաշվարկելիս 735,000 դրամ։ Ի տարբերություն Bitcoin-ի, Ethereum-ը գործնականում պահպանում է իր դիրքերը։ Երեկվա աճից հետո շուկան կարճատև դադար է վերցրել, կարծես թե այսքան Bitcoin-ը ավելի կտրուկ է շտկվում, ինչդեռ Ethereum-ը ցուցաբերում է ավելի մեծ դիմադրողականություն, առայժմ այս դինամիկան ավելի շատ նման է շահույթ ստանալուն, քան ընդհանուր աճի միտման շրջադարձին։ Ներդրողները շարունակում են հետևել, թե արդյոք առաջատար կրիպտո արժույթները կարող են պահպանել հիմնական աջակցության մակարդակները։

Ինչ վերաբերում է տարադրամի շուկային, սիրելի ռադիոլսոներ, Կիսաֆամի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնեմ այսօրվա արտարժութի թարմ շուկայական պատկերը. ԱՄՆ դոլարի կանխիկ փոխարժեքը բանկերում այսօր մնում է անփոփոխ, գնում ենք 363 դրամով, վաճառքը 268-ի սահմաններում է։ Եվրոյի դեպքում գրանցվել է շատ չնչին նվազում, արկը կազմում է 411, վաճառքը 423 դրամ է։ Ռուսական ռուբլու արկի փոխարժեքը բարձրացել է, հասնելով ուղիղ 4 դրամ, իսկ վաճառքը շարունակում է մնալ 4.6 դրամ։ Ինչ վերաբերում է վրացական լարին, ապա միջինացված հաշվարկներով 1 լարին այսօր գնահատվում է մոտ 139 դրամ։ Թվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ եւ նշեմ, որ ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 363, վաճառքի դեպքում 368 դրամ, եվրոյի դեպքում արկը կազմում է 411, վաճառքը 423, ռուսական ռուբլու արկի դեպքում 4 դրամ է, վաճառքը 4.6 է։ Հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ գործարքներ կատարելիս միշտ ստուգեք կոնկրետ մասնաճյուղի ընթացիկ առաջարկը։

0: Գովաստ. Սարի զարդն արդեն բաց է, Գառնուհի անալի բնության գրքում սկիզբ է դրվում հայկական հյուրընկալության և հյուրասիրության վերածննդի պատմությունը, ազնվական համեր, որոնց հիմքում հայկական լավագույն համերն են։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից, հասց է գյուղ Գառնի ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակ 7.
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
5: Գովաստ 010 250 883

առաջարկում եմ քեզ FM ընթացքին հետևել YouTube-յան ալիքում, սիրելի ռադիոլսոններ, ինչ անել, պետք է բաժանորդագրվել, սեղմել subscribe, գրել մեկնաբանություններ, տարածել, դնել լայքեր, սրտիկներ, մի խոսքով լինել կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով, քեզ FM-ը հասանելի է նաև YouTube-ում և մեզ համար իհարկե կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-յան հարթակում, փնտրում ենք քեզ FM Armenia, սեղմում ենք subscribe և զանգակի կոճակը, որպեսզի ստանաք ծանոթություն հետագա եթերների մասին։

0: Kiss.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով իհարկե պետք է անդրադառնալ նաև երթևեկությանը, քանի որ կրկին վթարի մասին ինֆորմացիա ունենք, դա Հալաբյան փողոցին այս պահին վերաբերում, դեպի Մարգարյան իջնող ուղությամբ ունենք վթար Եղվարդի խճուղու կողմից, այստեղ ծանր երթևեկություն է, ընդ որում նաև Սերվիզի Խաչմերուկից դեպի Արտաշ Աշտարակի խճուղի հակառակ ուղությամբ նույնպես շարունակվում են մեքենաների կուտակումները։ Կենտրոնի և Արաբկիրի մի շարք հատվածներ շարունակում են մնալ դժվարանցանելի, Ստրեչի Խաչմերուկին կից նույնպես ունենք ուտակումներ, ինչպես նաև Գայ Պողոտայից դեպի Ջրվեժ գնացող ուղությամբ և Ալմաստից Ռուբինյանցով դեպի Մասիվ մտնողը ևս դժվարանցանելի է, իդեպ նույնը վերաբերում է նաև Աճարյան վերև բարձրացողին, որտեղ նույնպես պահպանվում են մեքենաների կուտակումները։

0: Ակում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Ուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք։ Մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Listening to the best music.
1: 88.3 FM.
0: Kiss.
2: Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, ջերմ բարևներ են կուղարկում մեր բոլոր ռադիոդիտողներին եւս, ովքեր հետևում են Kiss FM-ի վիզուալ հարթակի միջոցով. Այսօր 22-ն է հուլիսի, չորեքշաբթի համառային երեկո է, 19:57 Հայաստանի Հանրապետությունում եւ թող այս տաք համառային երեկոն օրվա հոգնածությունը հեռացնի սիրելի ռադիոլսողներ. Բացենք պատուհանները եւ զով քամուն տանք. Վայելենք յուրաքանչյուր պահը, գուցե ինչ-որ սառը բան եք ուզում խմել ես շոգ եղանակին, թույլ տվեք, որ երեկոն ձեզ խաղաղություն բերի, դրական լուրեր եւ բնականաբար հաճելի պահեր։ Kiss FM-ը դա ձեզ իսկ մաղթում է եւ թող որ հաջողակ լինեք օրվա ցանկացած պահի եւ անկախ եղանակային պայմաններից։ Վաղ առավոտից մինչ շատ ուշ երեկո մենք միասին ենք, անդրադառնում ենք օրվա ամենակարևոր եւ հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։ Իմ անազգանունը Միքայել Աթասոնց եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի երեկո, շնորհակալ ենք օրը միասին եւ արդեն լսենք լուրեր ընդամենը 2 րոպեից։ Սա Kiss FM-ն է։
3: Thoughts, where the galaxy roams, where can it go? Am I at home, or am I alone? This is how the story goes, in my deepest thoughts, where can it go?

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատնից կենդանաբանական այգի տեղափոխված և թմրենցումից հետո այդպես էլ չարտնացած առյուծի հերձման ակտը Երևանի քաղաքապետարանը չի տրամադրի։ Ֆակտոր TV-ի հարցմանի պատասխան քաղաքապետարանից հայտնել են, որ իրավասություն չունեն տրամադրել կամ հրապարակել ակտը, քանի որ քննություն է ընթանում։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, քննչական կոմիտեից հայտնել էին, որ առյուծի անկման փաստով քրեական նոր գործ չի հարուցվելու, անկման հանգամանքները քննվելու են ապօրինի որսին առնչվող վարույթում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նարեկ Կարապետյանի կալանավորման պահանջը հետ ուղարկեց, որովհետև դա անգամ իրենց սահմանած ապօրինության մեջ չէր տեղավորվում, այս մասին գրել է միջազգային իրավապաշտպան փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրելուն համաձայնություն տալը ինքնին իրավունքի տարական նորմերի և սահմանադրության կոպտագույն խախտում է։ Սա իրավաբանություն չէ, սա սովորական քաղաքական վախ է, գրել է փաստաբան Ամստերդամը։ Մոսկվայի մարզում իրականացված ստուգումների արդյունքում 2026 թվականի առաջին կիսամյակում օտարերկրացիների վտարման և արտաքսման մասին ավելի քան 33,000 որոշում է կայացվել, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության մարզային վարչության մամուլի բաժինը։ Ըստ գերատեսչության 88 անձի նկատմամբ կայացվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունը դադարեցնելու որոշում, չեղյալ հայտարարվել 150 միգրանտների ժամանակավոր կացության, ինչպես նաև 2,600 օտարերկրացիների կացության թույլտվությունները։ Թերանի պատասխան հարվածներ կհասցնի տարածաշրջանի ենթակառուցվածքներին և կամուրջներին, այդ թվում էներգետիկ օբյեկտներին, որոնցում ԱՄՆ-ի մասնակցության մասնաբաժինը ունի, հաղորդում է Թասնիմ գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրին։ ԱՄՆ-ն վերջին օրերին պետք է համոզվեր, որ Իրանը կարող է հարձակվել մերձավոր արևելքի ցանկացած օբյեկտի վրա, ուստի Թրամփի արկածախնդրությունը նրան կրկին խայտառակության կհանգեցնի, գրել է լրատվամիջոցը։ Իսկ ահա ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդմամբ ամերիկացիները դեմ չեն պատերազմին, այս մասին հայտնել են լրատվամիջոցները։ Թրամփը նաև հավելել է, որ իրենք պատրաստվում են հարգանքի տուրք մատուցել իրենց հերոսների հիշատակին, որոնք բոլորը պնդում էին, որ անթույլատրելի է Իրանի կողմից միջուկային զենք ունենալը։ ԱՄՆ նախագահը վստահեցրել է, Իրանը ստիպված է լինելու բարձր կին վճարել իր քայլերի համար։ Լավ նորությունն այն է, որ ֆոբիաները բուժվում են, այս մասին էլ ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, որ եվրոպացի պաշտոնյան հայտարարել էր, որ ռուսական կողմը սպառնալիք է ներկայացնում եվրոպական երկրների համար։ Ուկրաինան միանգամից մի քանի տարբերակ է նախապատրաստում շահետների դեմ պայքարելու համար, հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ Անդրեյ Լեբեդենկոն։ Նրա խոսքով արդեն իսկ մշակվում են բարելավված անոթաչուներ, որոնք կկարողանան աշխատել այն բարձրությունների և արագությունների վրա, որտեղով թռչում են ռեակտիվ անոթաչուները։ Ռուսները կատարելագործում են անոթաչուներն ու հրթիռները, շեշտը դնելով որակի ոչ թե զանգվածային լինելու վրա, ասել է Լեբեդենկոն նշելով։ Ուղությունների թվում, որոնց վրա աշխատում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, նոր շահետներն են և անոթաչունները, որոնք ունակ են աշխատել առանց կապի և նավիգացիոն միջոցների։ Եվս մեկ ուղություն, որով ակտիվ զբաղվում են ռուսները պատերազմն է ծովում, նրանք փորձում են հասնել մեզ ծովային անոթաչունների տեխնոլոգիայում, նշել է Լեբեդենկոն։ Նախագահ Թրամփը և ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ինֆանտինոն աշխարհի առաջնության ընթացքում այնքան են մտերմացել, որ այժմ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է Ջանի Ինֆանտինոին առաջադրել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ ԱՄՆ-ի նախագահը կարծում է, որ Ինֆանտինոն օժտված է այդ դերի համար անհրաժեշտ որակներով, Թրամփը բարձր է գնահատել մարդկանց հետ ընդհանուր լեզու գտնելու Ինֆանտինոյի ունակությունը և հայտարարել, որ ՖԻՖԱ-ի նախագահին հարգում են աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ Գլոբալ գործընկերության հարցերով ԱՄՆ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Պաուլո Զամպոլին նույնպես հավանություն է տալիս Ինֆանտինոյի թեկնածությանը։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում ստիպված ենք աշխատել 193 անդամ պետությունների հետ, ՖԻՖԱ-ում դրանք ավելի քան 200-ն են, և Ջանի Ինֆանտինոյի տպավորիչ պատմությունը ցույց է տալիս, որ նա կարողանում է ղեկավարել նման կառույցներ, նշել է Զամպոլին։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, վաղը հուլիսի 23-ին մեր հանրապետությունում առավելապես կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Հուլիսի 26-27-ին կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Արմավիրի մարզում Արագածոտնի Կոտայքի նախալեռներում, ինչպես նաև Շիրակի մարզի առանձին հատվածներում երեկոյան ժամերին կանխատեսվել է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանն էլ լիապես չի փոխվի։ Երևանում առաջիկա օրերին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև ամպրոպ, հուլիսի 22-ից 27-ը երեկոյան ժամերին նաև կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում կգրանցվի 21-ից 23, վաղացերեկը 34-ից 36 աստիճան տաքություն։ Աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև Avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։

0: ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149։ Դրված 0604226։
3: Գովազդ 010-250-883։